0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins și informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, președintele a arătat că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
1: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
0: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în acest caz și au fost respectate procedurile stabilite.
2: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
0: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România își va consolida măsurile de securitate pe litoral, dă asigurări președintele Nicușor Dan. Declarațiile vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Astfel că pe durata sezonului estival, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor crește numărul echipajelor implicate în misiuni de recunoaștere. În același timp, peste câteva zile va exista o discuție la nivelul NATO privind suplimentarea echipamentelor de supraveghere și intervenție, spune președintele.
1: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
0: Ministerul Agriculturii face verificări în supermarketurile din toată țara după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Fermierul Ion Păunel susține la Digi24 că astfel de probleme au fost semnalate ani de zile de producătorii autohtoni.
2: Noi de foarte mult

0: timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești. Vă dați seama că aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță, conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
1: Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina, ar fi vorba de un angajament în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara de luna viitoare, scrie Politico. Pachetul ar include atât fonduri noi, cât și contribuții deja angajate de unele state sau prin mecanisme europene de finanțare. În același timp, aliații încearcă să stabilească un sistem mai predictibil și mai echilibrat de contribuții, astfel încât sprijinul militar să fie menținut pe termen lung, fără presiuni asupra anumitor state. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins și informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, președintele a arătat că

0: țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
1: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
0: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în acest caz și au fost respectate procedurile stabilite.
2: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidron, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
0: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Say low.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România își va consolida măsurile de securitate pe litoral, dă asigurări președintele Nicușor Dan. Declarațiile vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Astfel că pe durata sezonului estival, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor crește numărul echipajelor implicate în misiuni de recunoaștere. În același timp, peste câteva zile va exista o discuție la nivelul NATO privind suplimentarea echipamentelor de supraveghere și intervenție, spune președintele.
1: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
0: Ministerul Agriculturii face verificări în supermarketurile din toată țara după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Fermierul Ion Păunel susține la Digi24 că astfel de probleme au fost semnalate ani de zile de producătorii autohtoni.
2: Noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești. Vă dați seama că aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță, conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
0: Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina. Ar fi vorba de un angajament în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara de luna viitoare, scrie Politico. Pachetul ar include atât fonduri noi, cât și contribuții deja angajate de unele state sau prin mecanisme europene de finanțare. În același timp, aliații încearcă să stabilească un sistem mai predictibil și mai echilibrat de contribuții.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins și informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, președintele a arătat că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
1: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
0: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în acest caz și au fost respectate procedurile stabilite.
2: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea

0: să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granților noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
1: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jighete, am la junghiile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. Excuse me, can I please talk to you?

Acoperă Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!

0: Ca să știi, este ora 8, bună dimineața, știrile momentului, prezentate acum la Digi FM de Adina Leoveanu.
1: Te salut, Nono, bună dimineața tuturor! Incidentul din portul Constanța s-a produs pe fondul lipsei de dotări militare pentru o tehnologie nouă care a apărut odată cu războiul din Ucraina, susține președintele Nicușor Dan. Statele Unite și regimul de la Teheran nu dau semne de încheiere a agresiunilor în regiune. Americanii au doborât două drone iraniene care amenințau traficul din strâmtoarea Ormuz. Sunt 18 grade acum la București, Arad și Craiova, 17 în Pitești, Oradea și Iași, 15 la Suceava. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu aseară la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș, județul Harghita, aproximativ 20 de pacienți au fost evacuați preventiv. Potrivit ISU Harghita, personalul unității a reușit să stingă focul înainte de sosirea pompierilor. Din primele verificări, incendiul ar fi fost provocat de un scurt circuit electric produs la un corp de iluminat. Un alt incendiu a avut loc într-un bloc din orașul Aninoasa, județul Hunedoara. Focul a cuprins un apartament și 15 locatari s-au evacuat până la sosirea pompierilor. Cauza probabilă de producerea acestui incendiu urmează să fie stabilită. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată ieri la Constanța, care a durat mai bine de 4 ore. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. Concluziile anchetei declanșate după incidentul din port vor fi anunțate în următoarele 7-10 zile.
2: Operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară.
1: Cât privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, șeful statului a spus că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
2: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
1: Statele Unite și regimul de la Teheran continuă agresiunile în regiune la 100 de zile de la începutul războiului în Iran și într-o perioadă oficială de armistițiu. Centrul de comandă al Statelor Unite a anunțat că a doborât două noi drone de atac iraniene care amenințau traficul maritim internațional din strâmtoarea Ormuz, după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă a interceptat alte 4 astfel de aparate. Noile incidente nu îl îngrijorează pe liderul de la Casa Albă, care a publicat un mesaj prin care îndeamnă la calm și în care menționează că totul va avea un final pozitiv, pentru că, citez, așa se întâmplă de fiecare dată. Negocierile sunt îngreunate însă de situația din Liban, unde continuă schimburile de focuri între Hezbollah și Israel. Alți doi soldați israelieni au fost uciși în cele mai recente atacuri. De altfel, relații

0: Relațiile dintre Statele Unite și Israel par de altfel să fie tot mai tensionate, iar Pentagonul a ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt prag critic cu privire la contraspionajul legat de Israel. Test reușit pentru tricolorii lui Gica Hagi în Ghencea la ultimul amical înaintea duelurilor din Liga Națiunilor. România a câștigat meciul cu 2-1, golurile fiind marcate de Florinel Coman și Adrian Rus. Hagi a revenit la echipa națională după 25 de ani, iar în primul meci în deplasare, România a remizat cu Georgia 1-1. Cel mai bun lucru care s-a văzut este că se poate, dar mai avem mult de muncă, suntem la început, a spus selecționerul după meci. Următoarea partidă pentru România va avea loc pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia în prima etapă din Liga Națiunilor. Vremea se menține instabilă în zonele de munte, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Averse sunt de așteptat și în capitală, unde vor fi până la 27 de grade. Atât la știri, 8 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
1: Mulțumim, Alina. Nici nu s-a răcit bine cafea. Hop și eu cu distracția, cu bună dispoziție, cu informațiile, cu optimismul, cu playlist-ul. Pe Max ascultăm Kato și pentru început Dua Lipa, suntem toți.

deschis bine microfonul, nici n-am deschis bine ochii, că deja au început să vină și mesajele, îți mulțumesc mult de tot, au început să curgă și hiturile și apropo de hituri, neața, bună muzica pe care o dați în aceste minute, zice Gabriel din Galați. Îți mulțumim, Gabriel, că ești cu noi. Bună dimineața, salutări și din Spania de la Adriana și George, pe care îi contra salut și eu la rândul meu, prezenți pe frecvență, zic eu, îmbrățișează și o zi minunată de acolo, mulțumim frumos. La mulți ani sărbătoriților, 7 iunie, cu talente de cântăcioși, pentru că mă uit pe lista sărbătoriților de astăzi, sau acelor pe care îi omagiem, poate nu mai sunt printre noi, dar s-au născut pe o dată de 7 iunie și, din câte observ, e vorba de foarte multe talente în domeniul muzical. S-a întâmplat ceva, se întâmplă ceva pe 7 iunie, deci dacă ești aniversat pe 7 iunie, e bine să te gândești foarte serios la aspectul ăsta, dacă nu cumva o carieră muzicală ți se potrivește foarte bine. Și de ce spun asta? Pentru că, uite, pe un 7 iunie se năștea celebrul actor și cântăreț american Dean Martin, nu mai e printre noi de mult, dar e ok să-l omagiem. Tom Jones este în continuare în viață, sănătos, cântă, născut în 1947 iunie și ce voce are și ce prestații are încă la vârsta asta, felicitări, bravo, este și Sir, evident, cântăreț britanic, Tom Jones, celebru. Delilah, o știți, da? Și Sex Bomb, de asemenea, super hituri ale lui Tom Jones, l-am văzut la un show din ăsta de talente. Păi nene, când începe să cânte, se, mamă, piele de găină, se, știi cum? Îngheți, pur și simplu. De asemenea, Prince se năștea pe un 7 iunie 1958. Nici el nu mai e printre noi, dar îl omagiem. Celebrul artist, super talent, compozitor, textier, producător muzical, multi-instrumentist. Prince cânta la multe instrumente și un talent absolut fabulos. De asemenea, să vedem și pe cine mai avem noi astăzi. E tot dintre artiști, așa, mai avem. Stai că mai erau. Stai așa, că zic acum. Iggy Azalea. Iggy Azalea, parcă Azalea se zice. Rapperiță australiană. De asemenea, George Ezra, cântăreț sau, hai să-i spunem, solist, da? Artist britanic. Și el tot pe un 7 iunie, a ceva mult mai încoace, 1993. Și de azi zic, dacă mă uit, e o listă întreagă de artiști care sunt aniversați astăzi. Dar să nu uităm nici pe marea tenismenă. Cred că este în continuare partenerul lui Enrique Iglesias. Ar trebui să verific treaba asta. Știu că au tot fost împreună și au stat împreună și au rămas împreună. Nimeni alta decât Ana Curricova este și aniversată astăzi. La mulți ani ție, aniversatule celui care, cel care ești alături de mine și pe frecvența Digi FM în această dimineață. Îți urez numai de bine, te îmbrățișez, te răsfăți, muzică bună, îți trimit și o ceașcă de cafea în cinstea ta, închin chiar acum. Deep Down, ai loc, ascultăm Florida, îți mai aduc și Raluca, Queen in Puerto Rico, toate la Digi FM.

0: Lidl taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 lei kilogramul, Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baronii 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

Ai, ai, ai, ai. Bună dimineața, trăiască. Da, ce cânta asta? Vaia con Dios, nu era? Raluca, de data asta, mulțumim mult de tot pentru readucerea aminte. 8:37, bună dimineața. Suntem, iarăși, ce să vezi, împreună. Început de zi de duminică, nu pot spune de weekend pentru că e doar o continuare a weekendului, început încă de pe vineri după amiază spre seară, cred eu așa. Ieri a fost foarte bine, am făcut exact ce trebuie aici împreună, am adus multă energie, am adus multă lumină, momentan văd că doar s-a norat, nici nu plouă în București. Ieri prin zone pe unde s-a cam speriat furtuna, da? S-au risipit norii și au lăsat soarele să vină, să ne bucurăm de el și am profitat cât am putut de tare, ceea ce vă invit să facem și astăzi, tot împreună, aici, în marea familie Digi FM, la matinalul de weekend. A, să nu uit că banii sunt importanți, nu sunt neapărat un scop, dar un mijloc foarte important, pentru că mâine premiul la concursul Te descurci și câștigi este de 200 de euro și, atenție, aflu că ar fi ultimii bani, adică se cam termină concursul. Deci, ultimii bani, atenție, să nu rămânem cu ei, să nu ne lași cu banii, te rog frumos. Ia-ne banii, ia-ne bănuții, 200 de euro mâine dimineață la concursul Te descurci tu cumva și câștigi. Aplauze pentru tine deja. Să nu uiți să descarci și aplicația Digi FM, este foarte utilă și foarte ușor de intuit și de utilizat. Este foarte prietenoasă, găsești acolo tot ce cauți și ai nevoie. De la noi avem emisiunile, avem playlisturile, piesele, programele, realizatorii, podcasturile, absolut tot. Este foarte mișto. Aplicația funcționează bridge. Și te ajută foarte mult să o asculți pe unde te plimbi tu, oriunde ai fi, net să ai și ne asculți pe telefon sau pe device-urile pe care le mai folosești. Aplicația Digi FM te așteaptă, te invit. Și pe, da, o poți descărca și din Google Play și din App Store, de unde preferi tu. Kygo, de ascultat Firestone, că ne întoarcem iarăși la înviorare și la bună dispoziție specifică programelor matinale de la Digi FM. Chris Cornell după!

Duminică dimineață, ori în orice altă zi a săptămânii dimineață. Suntem în minunata și sfânta zi de duminică dimineață, 8:51. Te salut, ai grijă cu planificarea și organizarea, că se anunță din nou ploi vijelioase și mă uitam la Digi24 în timp ce cântau piesele astea faine și eram aici cu tine. Am văzut cât de tare a plouat în anumite zone, inclusiv în zona Bucureștiului. A plouat așa în câteva ore cât pentru o lună de zile. Și de asta spun, uite și acum s-a norat în București. Atenție, da, uitați-vă pe prognoze, mai ascultați ce mai zicem și noi. Dacă v-ați organizat astăzi pentru anumite activități normale de duminică, ne mai întâlnim cu oamenii, cu familia, mai stăm de vorbă, mai facem un grătar, e bine să știm, să avem, da, în vedere și treaba asta cu organizarea și planificarea. Ne organizăm frumos și ora următoare cu super piese și cu mesaje sosite de la tine pe 0774601601. Până la fix, când vin știrile cu Adina Leoveanu, Ina, piesă nouă, Morenito și Vama, perfect cu tine de data asta, zic eu. Sunt 9:09, bună dimineața, ca să știi.

0: Sunt oferte câte vrei.
1: Hainap salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Scuze, atins microfonul cu nasul.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, furtunile au măturat mare parte din țară. 30 de localități din 10 județe au fost afectate, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei se întâlnesc astăzi cu Volodymyr Zelensky. Pe agenda discuțiilor, sprijinul pentru Ucraina și noi presiune asupra Rusiei. Sunt 19 grade acum la București, Sibiu și Constanța, 20 în Galați și Timișoara, 17 la Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Furtunile și fenomenele meteo extreme au lovit aproape întreaga țară, provocând inundații, pagube și blocaje în trafic. Viiturile au inundat gospodării și drumuri, iar grindina a afectat mai multe localități. O comună din Buzău a fost lovită a doua oară de viituri și inundații. Transmite Ioana Carpen.
2: În județul Buzău, ploile torențiale au blocat practic drumul național 10 în zona localității Colțul Pietrii, unde drumarii au fost nevoiți să îndepărteze peste o tonă și jumătate de material aluvionar. Pompierii buzoieni au intervenit fără întrerupere atât pentru evacuarea apei din gospodării, cât și pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe drumuri. Localitatea Lopătari, tot din județul Buzău, este lovită pentru a doua oară de inundații. Un nou pod tubular a fost distrus de debitul crescut al râului Slănic, iar numărul persoanelor izolate sau fără acces auto este în creștere. Într-o localitate din județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, iar accesul către aproximativ 80 de gospodării este posibil la această oră doar pietonal. Probleme am avut și în alte zone ale țării, de exemplu la Focșani în județul Vrancea, subsolul spitalului județean a fost inundat. În județul Cluj, mai multe străzi au fost acoperite de apă în zona localității Tarnița. La Turda, sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantităților mari de precipitații și s-a revărsat, iar situații similare au fost raportate și în județul Constanța.
1: Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de viituri valabilă pentru 3 județe din țară. Alerta este în vigoare încă o oră, timp în care sunt așteptate creșteri importante de debite pe cursurile de apă mici, fenomene care pot duce la inundații locale. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Crasna în județele Iași și Vaslui și Prut în județele Vaslui și Galați. Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea râurilor și să fie pregătită pentru posibile intervenții rapide. Până la prânz este în vigoare și un cod galben de inundații în aproape jumătate de țară. Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibil anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Ilie Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect și că au fost respectate procedurile stabilite. El a precizat și că România a început deja demersuri pentru consolidarea apărării la frontiera de est.
3: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
1: Volodymyr Zelensky ajunge astăzi la Londra, unde se va întâlni cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei. Premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron vor discuta mai întâi în acest format de trei, după care îl vor primi pe liderul de la Kiev. Cei patru vor vorbi apoi despre sprijinul care poate fi acordat Ucrainei, în special în cadrul coaliției de voință, dar și de presiunea suplimentară care poate fi pusă asupra Rusiei. Vizita vine după mai multe zile în care Rusia și Ucraina au lansat o serie de atacuri intense și după ce Vladimir Putin a refuzat invitația lui Zelensky pentru o discuție între patru ochi într-un stat neutru. CSM București joacă astăzi pentru medalia de bronz a Ligii Campionilor la handbal cu Brest de la ora

0: 2016, câștigătoarea trofeului în 2016. CSM București nu s-a mai calificat la turneul Final Four din 2018, când a obținut medalia de bronz. De la ora 19, în finala pentru trofeul sezonului, se vor duela Merz și Ghior. Câștigătoarea de anul trecut este Ghioreto, care are 7 trofee în total. Vremea se menține instabilă în zonele de munte, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Contăm pe maxime între 22 și 31 de grade, cu până la 27 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
1: Mulțumim, Adina! Ce pot să-ți promit e că nu pot controla vremea, dar pot controla foarte bine muzica, playlistul, bună dispoziție și te invit să rămâi cu mine și cu bine. Delia Macanache, deschid ora!
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

n-a fost persoană care să nu fi ratat. N-a fost persoană care să fi ratat cumva piesa asta la Story. Am auzit-o de foarte multe ori. În heavy rotation, cum ar veni. Sună și foarte bine, dă o stare excelentă. O stare excelentă e bine și din partea ta. Mesajele pe care le trimis pe WhatsApp 0774601601 contribuie la buna, da, desfășurare a tuturor operațiunilor aici la Digi FM. Contribuie la starea de bine, la optimism, la așa, în general, un vibe foarte bun. Și o primesc din partea ta, o energie foarte bună. Încerc să o întorc înzecit către tine împreună cu playlistul pe care ți l-am pregătit și astăzi. Bună dimineața, dragilor, ne spune și Iuliana. Mulțumim mult de tot. O salutăm, ia să vedem, și pe Ana de la Sfântul Gheorghe, care ne anunță că azi avem numai 16 grade. Va ploua și azi mai puțin, să sperăm, decât ieri. Ieri a plouat tare de tot și e destul de răcoare, acum ne spune Ana. Mulțumim. Hai să vedem de cine ne mai scrie din Italia. Primesc un mesaj. Da, nu știu de la cine. Ceva, o paradă cu costume din astea. Cum se numesc ele? Costume din astea de... Evul Mediu. Îmi place foarte mult ce văd acolo. Nu știu, poate ne dai detalii unde s-a întâmplat evenimentul. Sunt niște străduțe foarte drăguțe, specific orașelor italiene. Dar aș ști mai multe detalii. Mulțumesc mult de tot. Îl salutăm și pe Exighi din Timișoara. Mai avem și un aniversat căruia o să-i facem o urare ceva mai târziu, când ne asigurăm că tot autocarul care transportă elevii într-o excursie este setat pe Digi FM ca să audă copiii. Nu? Să le spunem drum bun, să le facem cum ar veni traseu, să fim un fel de ghizi ai micuților. Aștept confirmarea ca să dăm drumul și la orare. Neo, Miss Independent, ascultăm chiar acum. Îți mai aduc și Calvin Harris cu Reggae Bone Man Giant. Ești cu Digi FM, ca să știi. Bună dimineața!

0: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Cât valorează timpul meu?
5: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
6: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
7: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

cu Anne Marie și Kylie Rae. Am ascultat Baby Don't Hurt Me. Ioana îmi scrie că zona la care făceam referire mai devreme, de unde mi-a trimis ea filmulețul cu străzile italiene și cu costumele medievale, este Termeno. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Ce mesaje mai primesc? Neața din UK, Adrian Lăptar, Oltiris, 16 grade acolo, spor la trebur. Mulțumesc pentru mesaj. Minunat, mulțumesc. Hai să vedem că revin cu anunțul cu copiii plecați în excursie. Avem o orare de făcut așa. Horia mă numesc, sunt din Sibiu. Azi e ziua fiului meu, împlinește 13 anișori. E în excursie cu școala. Să-i urăm cu toții la mulți ani. Se numește Luca Andrei și îi spunem la mulți ani și este împreună cu colegii în autocar. Ascultă Digi FM. Conduși de doamna dirigintă, doamna Manuela, pe care o felicităm că, uite, plimbă copiii și are grijă de ei și învață și sunt în drum de întoarcere către casă. Sunt plecați de vineri și sunt tot de la Bacău spre Sibiu. Drum bun să aveți și distracție plăcută acolo. Să-i cântați lui Nea Șoferul. Nea Șoferul are ochii ca și cerul. Așa cântam noi și eu mergeam în excursie, îmi plăcea maxim. Măi, și am avut noroc că niciodată n-am rămas în pană cu autocarul. Pe vremea aia autocarul era un fel de rată. Și cu toate astea a mers brici, n-am avut niciun fel de probleme. Drum bun tuturor celor care se află plecați în excursie, la plimbare, la distracție. Să vă bucurați de soare, chiar și de ploaie pe unde mai dăm de ea. Să mai ascultăm și o piesă faină de la Hugel. Hugel de duș, cum ar veni? Dacă vine ploaia, ascultăm Hugel și facem și duș. Jamaican și în câteva minute spun niște lucruri foarte interesante despre cum evoluează inteligența artificială în următorii ani. Bam, bam!

dimineața asta. Sper că te simți sexy și încrezător. Cum altfel? Ascultând matinalul de weekend la Digi FM. Cum altfel? Și chiar te invit și îți recomand și te somez să te simți așa, pentru că așa și ești. Și chestia asta nu o să reușească niciodată, crede-mă, inteligența artificială chiar se dezvoltă, chiar dacă ea se dezvoltă cu o viteză fantastică. Și apropo de chestia asta, niște lucruri interesante le-a spus un domn care a spus că următoarea generație de modele dezvoltate de OpenAI este concepută cu ajutorul altor modele de inteligență artificială. Adică deja inteligența artificială se ocupă de dezvoltarea inteligenței artificiale, un semn că tehnologia se apropie de ceea ce se numește superinteligența artificială. Într-un interviu acordat unei televiziuni, tipul ăsta a spus că a discutat cu un director din zona asta de dezvoltare a modelelor de inteligență artificială și cu inginerii companiei, care i-au explicat că un model AI participă deja la proiectarea unei generații viitoare de modele. Și zice așa, inginerii nu vor mai fi suficient de inteligenți pentru a proiecta următorul model, modelul va genera următorul model, iar acesta va deveni exponențial mai inteligent decât noi toți. Asta este superinteligența. Cam așa stau lucrurile. Deci, pe scurt, inteligența artificială se ocupă deja de proiectarea viitoarelor modele de inteligență artificială, ceea ce face ca acestea să fie super inteligente. Din acest motiv, ne așteaptă foarte rapid o evoluție spectaculoasă a tot ceea ce înseamnă inteligența artificială. Și mai zice omul ăsta că și-a revizuit estimările privind apariția superinteligenței artificiale. Dacă în 2024 anticipa că aceasta va deveni realitate în aproximativ 10 ani, acum consideră că termenul este mult mai scurt. Zice așa, când am spus 10 ani, încercam să fiu conservator, pentru că oamenii sunt șocați de astfel de predicții. În mintea mea mă gândeam la 4 ani. Acum cred că se va întâmpla în următorii 2 ani. Pam, pam. Dar nu-i nimic, să stăm liniștiți cu toții. Pentru că cele mai mari prostii, tot noi oamenii le vom face. Nu are cum inteligența artificială să ne depășească pe noi când e vorba de alegeri greșite, de exemplu. Când e vorba de hate, de războaie, de dezastre, de natură, nu știu, climatice, provocate de noi, de tot felul de alte lucruri. Când vine vorba de greșeli monumentale, tot noi oamenii suntem autorilor. Așa că să stăm liniștiți, la anumite capitole inteligența artificială nu ne va depăși niciodată și mai ales când vine vorba de farmec, de sex appeal, că asta am zis. Strălucim încrezători, ceea ce inteligența artificială nu va reuși niciodată. Reino, vorbim și cred că astăzi nu mai scam nicio de ploaie.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT, 1 litru, 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame, 29,99 lei. Și Jacobs Krönung cafea boabe, 1 kg, diverse sortimente, 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
3: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicație care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando. La Digi.

0: DC Cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
1: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: ora 10, știrile momentului la Digi FM cu Adina Leovenu.
1: Bună dimineața! Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, dacă se respectă termenele din contracte. Telefoanele inteligente ar putea accelera scăderea natalității la nivel global. Sunt 21 de grade acum la București, Craiova și Tulcea, 22 în Arad și Oradea, 17 la Iași.

0: și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime, pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
1: Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, dacă se respectă termenele contractuale, cu cel puțin 100 mai mult ca anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Transmoldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri. Un alt proiect important este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșire spre Ungaria. Alin Cerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
2: S-a deschis anul trecut până la Agiut circulația, deci de la Plăiești la Agiut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiut la Pașcani. Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta, spune Alex Lancuzov, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.
3: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul la sfârșitul acestui an să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați. Telefoanele inteligente ar putea accelera scăderea natalității la nivel global, o arată un studiu realizat în 128 de țări, citat de Financial Times. Cercetarea vine în contextul în care tot mai multe state raportează scădere ale fertilității. Alexandra Grigoriță.
4: Potrivit studiului, fenomenul este vizibil în special în rândul tinerilor. În Statele Unite, de exemplu, rata natalității în rândul adolescentelor cu vârste între 15 și 19 ani a scăzut cu peste 70% între 2007 și 2024. Tendințe similare au fost observate și în Europa, Asia și America Latină. Autorii cercetării consideră că explicația este una socială. O mare parte a interacțiunilor dintre tineri s-a mutat în mediul online, ceea ce a redus frecvența întâlnirilor față în față și implicit numărul relațiilor care ar putea duce la formarea de cupluri și la apariția copiilor. Specialiștii subliniază însă că fenomenul este unul complex și este influențat și de factori economici, costul locuințelor, nesiguranța locurilor de muncă și schimbările sociale privind familia și rolurile de gen.
1: Naționala de volei masculin a obținut prima victorie din European League, scor 3-0 cu Kosovo la turneul de la Riga. În primul meci, tricolorii au pierdut neașteptat cu Letonia, scor 0-3. Urmează turneul de la Mioveni, la care tricolorii se vor duela cu Azerbaidjan și Spania. Al treilea turneu este găzduit de Tirana, România, urmând a întâlni Danemarca și Albania. Primele 4 clasate la finalul European League se vor califica la campionatul european din 2028. Vremea se menține instabilă în zonele de munte, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 31 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 10 și 6 minute. Rămâneți cu Nonoseme.
5: Mulțumim, Adina, după acest pit stop binevenit, care ne-a alimentat cu informații. Vine momentul să dăm drumul muzicii. The Avenger și Bibi Rexa după...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Sunt aici cu tine, Lost Frequencies, Here With You. Călătoria noastră continuă și am ales o companie foarte plăcută din partea artiștilor prezenți în playlist-ul DGFM. Mulțumesc mult de tot. Vorbeam mai devreme despre ce ne așteaptă în viitor, despre inteligența artificială. Hai să privim și în trecut ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului istoriei. Pe un 7 iunie, uite, în 1900...
1: Chiar dacă și 1900 a fost secolul trecut.
0: În 1775, Coloniile Unite își schimbau denumirea în Statele Unite ale Americii. Și uite așa, începea ușor, ușor să se formeze, cum s-ar zice, noul stat, noua, lumea nouă, Statele Unite ale Americii. 1775, Coloniile Unite schimbau denumirea în ceea ce știm și astăzi, Statele Unite ale Americii, sau denumirea colocvială America. Kenya Grace, Strangers, ia să auzim noi piesa asta. Ia. Ne place? Ne place. Yves La Roque, Rise Up, îți mai aduc. Imediat după și stăm împreună până la 12 la DJ FM, ca să știi. Neața!

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
11: Și miliarde de idei.
12: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: se aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: DGFM.ro, ca să ne citești și să ne asculți mai bine.

0: Shine, brown eyes.
1: Bun, bun, Rain Dance, copim puțin, batem tot felul de apropo, am avut Rain Over Me, acum Rain Dance, să vină, o așteptăm, dansăm și în ploaie dacă e nevoie. Bravo echipa României, felicitări pentru rezultatul de aseară și mai ales pentru prestație, pentru felul în care s-a jucat, 2-1 cu Țara Galilului. Am văzut doar repriza a doua în care s-au înscris și goluri, din câte înțeleg. Și asta a și contat și a fost un meci entuziasmant, în sensul că mi-a plăcut cum a curs jocul, entuziasmul băieților. I-am remarcat în mod special pe David Matei și pe Adrian Rus, jucătorii campioni ai Universitatea Craiova. Mi-a plăcut foarte mult prestația lor. David Matei, 19 ani, pasă de gol, era și dea și golat o bară foarte bună, a făcut recuperări. Adrian Rus, o prestație super solidă, a devenit și capitan după ce a ieșit Stanciu, a dat și gol, a avut și vreo două intervenții salvatoare. Super prestație, una peste alta, o prestație solidă a echipei României în amicalul acesta și asta este un semn bun. Le ținem pumnii și în meciul oficial. Și dacă tot veni vorba, săptămâna viitoare începe Mondialul din Statele Unite, Mexic și Canada, 11 iunie. Și apar niște modificări destul de consistente în ceea ce privește maniera de arbitraj. Pierluigi Colina, marele arbitru care este oficial FIFA în momentul de față, anunță niște schimbări. Uite, de exemplu, niște schimbări în arbitraj. Colina a anunțat că jucătorii nu vor mai putea să-și acopere gura în timpul conversațiilor conflictuale, sub sancțiunea excluderii. Ia uzi! Știi că de obicei ei pun mâna la gură ca să nu vadă ce, să nu se înțeleagă, să nu se citească pe buze ce spun acolo, dar zice că nu mai au voie acum când se ceartă să pună mâna la gură. Dar zice tot el, dacă este vorba de o conversație prietenoasă, pot continua să-și acopere gura fără nicio problemă. Adică poți să faci declarații, să-i spui chestii mișto. Îmi place, arăți foarte bine azi. Mamă, dar ce bine joci! Ce intrare spectaculoasă, bravo! La asta poate să pună gura la, mâna la gură. La conversațiile unde există un conflict, nu, zice Pierluigi Colina. Mai departe, mai sunt și alte modificări. O altă ar fi menită să remedieze problemele apărute în finala Cupei Africii. Jucătorii care părăsesc terenul în mod voluntar pentru a protesta la adresa unei decizii de arbitraj vor primi un cartonaș roșu, la fel ca și oficialii care îi incită să facă acest lucru. Obiectivul este în mod clar acela de a evita o situație confuză precum cea din finala Cupei Africii, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul timp de câteva minute. S-au dus, s-au ieșit, s-au plimbat, au revenit. De asemenea, VAR va ocupa de acum înainte un rol mai important în timpul meciurilor. Arbitru va putea apela la asistența video în cazul unor lovituri de colț acordate greșeală, în cazul unui al doilea cartonaș galben care duce la eliminarea jucătorului, precum și în cazurile în care arbitrul greșește echipa în momentul acordării unui cartonaș. Iată, tragedii de timp evidențiate în special de Arsenal în acest sezon sunt de asemenea un aspect împotriva căruia doresc să lupte Pierluigi Colina și FIFA. Astfel a fost introdus un cronometru virtual de 5 secunde pentru efectuarea aruncărilor de la margine și a loviturilor de la 6 metri. Dacă acest timp nu este respectat, aruncările de la margine vor fi inversate, adică se dă minge pentru adversar, iar loviturile de la 6 metri se vor transforma în lovituri de colț pentru echipa adversă. Băi, ce modificări! Foarte interesant! Hai că e de urmărit! Începe Mondiale pe 11 iunie!

With you, with you and sing. Am ascultat încă o rundă de mesaje nouă, mâna 11. Hai să fie bine. Hai cu vibe-ul ăla bun. Suntem împreună. Nivelul de energie este foarte ridicat și de bună dispoziție la fel. Trăim din plin momentele astea și să ne bucurăm de ele. Asta este invitația mea pentru tine. Nu ne oprim aici. Continuăm și după ora 11. Îl salut și pe Bogdan din Oradea, care e cu noi. Mulțumim mult de tot. Rămânem tot în zona Oradea, pentru că îl avem pe zona Bihor, de fapt. Îl avem pe... cine? Pe domnul Liviu, care ne trimite o set de poze. Și Jessica ne salută. Jessica este cățelușa, foarte frumoasă. Și domnul Liviu este cu soția Elvira... în minunata lor curte frumoasă, raiul lor de acolo din Bihor, și se bucură de vremea lor frumoasă de acolo. Aveți soare și Digi FM în difuzoare. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Aștept în continuare de la tine un SEM 0774601601. Ești binevenit aici la Digi FM. Cine ne mai scrie? Ah, foarte frumos, din Spania, George îmi trimite o poză cu un cuib în care este un pui de pasăre, zice el, că ar putea fi mierlă, abia născut, abia ieșit din ou, abia eclozat, cum ar veni, este încă fără pene, dar foarte drăguț acolo, și zice, uite, un pui crește cu dragoste și cu Digi FM. Ați reușit să-i faceți și poză. Dacă este mierlă, pregătiți-vă că o să cânte mai ceva ca muzica de la Digi FM, pentru că știm cu toții, mierla are un cântec ireal de frumos. Cine mai este cu noi? Ia să vedem. Aurore albe extrem de rare au fost observate deasupra Norvegiei. Ia uite ce frumos! Mai e cu noi, ia să mai vedem. Hai că vine, 0774601601. Ioana, mulțumesc mult de tot. Și un apus de soare, că tot vorbeam de vremea asta frumoasă și poate îl prindem de seară împreună, de la Rareș. Și apropo, se întâmplă ca Jupiter și Venus să fie foarte apropiate. E o, cum se numește, o conjuncția lor acolo. Se văd foarte frumos la apus dacă cerul este senin. Sunt foarte apropiate pe cer. Hai să dăm tare cu piesa asta, la plimbare, grătare și cu soare.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem

0: cum e. Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: S-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
4: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: oferte câte vrei.
1: Hainap. Salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Lipicar 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția.

0: a transmis liderilor mondiali din Madrid suveranul pontif. Sunt 22 de grade acum la București, Ploiești și Tulcea, 21 în Constanța, Craiova și Satu Mare, 17 la Suceava. Ascultați știrile Digi FM. O localitate din Prahova a fost măturată de o viitură puternică. 80 de locuințe sunt izolate în acest moment pentru că drumul de acces s-a rupt. Probleme au fost și pe Valea Doftanei, transmite Bianca Venter.
1: Accesul către cele 80 de gospodării din satul Slon din județul Prahova este blocat după ce un drum comunal s-a rupt în urma viiturilor. Este vorba despre sute de persoane care pot traversa acea porțiune de drum pe aproximativ 300 de metri, doar pietonal. Alunecarea de teren s-a produs în urma ploilor de ieri după amiază, iar oamenii acum sunt izolați până când autoritățile vor repara drumul de acces. În județul Prahova au fost probleme și pe Valea Doftanei și acolo a fost afectat un drum în urma scurgerilor de pe versanți, care au adus un volum mare de aluviuni. Totodată, ieri au fost emise 6 mesajero alert de cod portocaliu în mai multe zone din județul Prahova.
0: Vremea severă din ultimele 24 de ore a afectat aproape 40 de localități din 12 județe. 26 de locuințe și 150 de curți au fost inundate, iar 14 arbori au căzut pe carosabil, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe 3 drumuri naționale, DN2 în județul Bacău, DN3 în județul Călăraș și DN10 în Buzău, dar și pe 2 drumuri județene din județele Cluj și Buzău din cauza arborilor doborâți și aluviunilor depuse pe carosabil. Cel puțin 12 oameni au fost răniți după ce doi bărbați au deschis focul la un festival de vară din nord-estul Statelor Unite. Mai mulți martori susțin că cei doi indivizi ar fi încercat să tragă unul asupra altuia. Suspecții se află în continuare în libertate. Victimele au între 14 și 61 de ani și au fost transportate la spitalele din zonă. Momente istorice la Madrid, Papa Leon a participat la o așa numită seară de rugăciune cu tinerii. Aproape 600.000 de spanioli au venit să-l salute și să primească binecuvântarea sa. Este pentru prima oară în mai bine de 15 ani când un suveran pontif este în vizită în Spania. Sunt 6 zile în care liderul Bisericii Catolice se va întâlni cu milioane de credincioși, dar și cu imigranții din insulele Canare.
2: Quiero confiar a todos vosotros.
3: Vreau să vă încredințez o misiune tuturor, să fiți oameni, nu aparențe, dar fețe de încredere, înfruntați cu golul indiferenței și supunerii, în fața violenței războiului, trebuie să fiți scânteia unei noi umanități.
2: Chispa de una humanidad nueva.
0: Iar de la Palatul Regal Spaniol, Papa a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale, unul fără o ținută evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.
3: Astăzi, tendința de a câștiga popularitate prin întreținerea tensiunilor pare să fi crescut, nu să fi scăzut, iar demnitatea umană continuă să fie încălcată. Epoca noastră, aparent zguduită de dezechilibre și conflicte teribile, strigă din adâncuri după pace.
0: Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului Spaniol pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Basilicii Sagrada Familia. În ultima etapă a călătoriei va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania. Toate stadionele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Roxana Horchidanu.
4: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
0: Vremea se menține instabilă în zonele de munte, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele ajung la 31 de grade, 27 vor fi în capitală. Atât la știri, 11 și 7.

0: 7 minute, rămâneți cu Nonosemen.
1: Opa, așa, mulțumim, Adina, la ora 12 te așteptăm cu informații noi. Noi, tot împreună până acolo, Anita și J Balvin pentru început.

Mamă, deci pe lângă faptul că sunt fan, Ariana, mai bine și cu piesa asta, așa. A zbărlit pielea pe părul în cap, cum ar veni. Pe picioare. Bună dimineața! 11 și 20 de minute. Te amo de la Ariana. În momentul în care aflu că un studiu ne arată că peste jumătate dintre tineri amână deciziile majore. Filozofia lor de viață, maybe later. Treptat e cel mai bine, asta spune generația Z. Generația aceasta Z, dar și cei dinaintea lor, milenialii, cum li se mai spune, adică cei născuți în perioade de creștere tehnologică și schimbări sociale, preferă să amâne deciziile majore, precum căsătoria ori cumpărarea unei case, și înțelegem perfect. Ei pun preț pe starea de bine și iarăși înțelegem perfect, s-ar putea să aibă dreptate, echilibru și stabilitate în detrimentul unei ascensiuni rapide în carieră. Adică nu se înghesuie să alerge după bani. Și apropo de filozofia asta, este oarecum sănătoasă. Uite, sunt clienții noștri, pentru că de ce să alegi după bani când vii la tine? De exemplu, mâine dimineață avem pentru tine la concursul Te descurci tu cumva și câștigi. Cred că și asta este tot un slogan al generației Z. Te descurci tu cumva și câștigi 200 de euro și am senzația, am aici o informație că ar fi cumva ultimii bani, se termină concursul. De aia zic că uneori nu e nevoie să alegi după bani. Vin ei la tine și cumva asta este o filozofie foarte sănătoasă. Dacă reușești să setezi lucrurile în așa fel în viața ta încât să nu alegi după bani, să vin ei la tine, e absolut perfect. Da, sunt mai multe aspecte care sunt legate de treaba asta cu amânarea deciziilor. Noile generații au alte ținte pentru că se adaptează la instabilitatea economică, ceea ce e foarte real, și socială din ultimii ani. Asta arată și cercetarea. Hai să le ținem pumnii, să ajungă acolo unde doresc, chiar dacă așa, pas cu pas, cu pași mici, încetul cu încetul se face oțetul, cum se zice. Sia The Greatest, ascultăm chiar acum, și dacă mă uit bine în playlist, nu vor lipsi nici The Limba cu Mamma Mia, Misha Miller și ea acolo în combinație, dar și B.O.B.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de Digi FM Music Radio.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Iar o foarfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
6: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
8: Brico.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: snack, sunt ofer de câte vrei.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Mia, ce piesă, ce artistă! Eu am remarcat-o pe Misha Miller în 2023 când a lansat piesa și videoclipul Brațele tale. Mi s-a părut așa că are o, da, un magnetism, are o carismă aparte. În plus, aflu că este și foarte inteligentă, de exemplu, vorbește fluent mai multe limbi străine, printre care româna, evident, că ea fiind din Republica Moldova, uite că s-a adaptat foarte bine și aici, născută la Chișinău. Vorbește și engleză, și franceză, și rusă, și spaniolă. Ai, și frumoasă, și talentată, și deșteaptă. Bravo ei, și aflu că a susținut un concert surpriză într-un avion aflat în zbor pe ruta București-Timișoara la 9000 de metri altitudine. Foarte frumos, perfect. De la înălțime rămânem și noi în continuare și cu playlist-ul și cu nivelul de energie și cu mesajele sosite de la tine. Îți mulțumesc mult de tot. Uite, azi noapte a ajuns fiul nostru din România. Suntem cei mai fericiți. Marius, Ana și Alessio din Toscana. Mulțumesc mult de tot. Înțeleg că în Toscana e o zonă viticolă celebră, foarte apreciată, dar să știți că avem și în România. Uite, salut și pe prietenii mei, Oana și Cătălin, care se află în drum spre Cotnari, dinspre Iași. Vedeți cum lucrează universul? Am zis Toscana, pac! Și zonă viticolă din Moldova, de la noi imediat. Universul lucrează și con

Jonas Brothers, astăzi 7 iunie, o zi dedicată muzicii, o sărbătoare a muzicii, pentru că mă uitam pe data asta și s-au născut o grămadă de artiști, nume mari, în 7 iunie. Tom Jones, am amintit mai devreme, Prince de asemenea, Iggy Azalea sau Azalea, de asemenea mai este născut George Ezra, 1993, 7 iunie, o zi dedicată muzicii. Și apropo de Prince, urmează să ascultăm Purple Disco Machine pe final, o piesă aterizată parcă direct din anii 80 și sună senzațional, Hymnul Tău se numește. Și apropo de Purple Disco Machine, numele are legătură cu Prince, aniversatul de astăzi, cum ar veni, omagiatul, pentru că Prince nu mai e printre noi și de aceea ne permitem să spunem că îl omagiem astăzi, 7 iunie 2026, pe marele artist, instrumentist, compozitor, cânta la o grămadă de instrumente, super talent, deci un geniu al muzicii, Prince. Numele Purple Disco Machine este un omagiu adus lui Prince, Purple, și trupei Miami Sound Machine. Și ascultăm piesa asta pe final ca un omagiu adus întregii zile de astăzi și

și participare, pentru contribuție, pentru mesaje. Te îmbrățișez, ești minunat, sunt onorat și să te invit să asculți și ce urmează după ora 12, pentru că ai retrospectiva celor mai bune momente ale săptămânii care se încheie astăzi de la matinalul cu Oana și Vlad. Și nu uita, numai astăzi, nu e mâine, mâine ai și 200 de euro, ultimii bani la concursul Te descurci și câștigi. E premiul de mâine dimineață, să nu care cumva să ratezi, să lași banii să vină la tine, să nu alegi după ei, că vin ei la tine. Eu sunt Nona Seminul tău. Îl salut și pe Flaviu, care a trimis acum un mesaj pe ultima sută, și vă salut pe toți cu cea mai mare plăcere și dragoste. Nici nu mai știu să folosesc cuvinte mari. Știi cum era, era bancul ăla? Cum vorbești cu un uriaș? Folosești cuvinte mari. Nu e nevoie, voi sunteți minunați. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Suntem din ce în ce mai mulți și mai fericiți aici la Digi FM.

0: tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie? Cerere în călătorie.
7: Cerere și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
8: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
10: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 12, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Un medic rezident a fost găsit mort într-o toaletă la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Numărul milionarilor din întreaga lume și averea lor ating noi recorduri. 23 de grade acum la București, Pitești și Deva, 21 în Bacău și Constanța. Ascultați știrile DGFM! Nu scăpăm de furtuni, 23 de județe din sudul, centrul și estul țării se află sub atenționare cod galben de ploi torențiale și vijelii. Atenționarea este valabilă până la ora 21, spune Elena Matescu, director general ANM.
1: Vom vorbi în continuare de fenomene de instabilitate atmosferică pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, dar și Carpații Oriental și jumătatea estică a meridionalilor. De intensificările de vânt vor fi unele susținute, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Ploile vor continua și în zilele următoare, mai spune Elena Matescu, o nouă atenționare cod galben de ploi intră în vigoare mâine la prânz.
1: Mâine seară la ora 21 este în restrângere aria avertizată de cod galben, vorbim de zona Munteniei, local în Munteniei.

0: După masă în baia spitalului, era în stop cardiorespirator. O femeie de la serviciul de curățenie din spital l-a văzut când a intrat în baie și a alertat-o faptul că nu a mai ieșit. A spus acest lucru unui brancardier și acesta a intrat în baie să vadă ce se întâmplă. L-a găsit căzut, a alertat imediat echipa medicală a spitalului. L-au resuscitat o oră medicii, dar fără succes. Era un medic rezident de urgență în ultimul an. Colegii lui au fost luați prin surprindere de tot ce s-a întâmplat. Era un medic care făcea gărzi în unitatea de primiri urgențe și despre care nu se știe că ar fi avut vreo boală. Acum toată lumea așteaptă raportul medico-legal pentru că îi se va face necropsia pentru a vedea exact care a fost cauza decesului. A fost acolo și poliția care a deschis o anchetă penală.
1: Numărul milionarilor din întreaga lume și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată cel mai recent raport realizat de o companie de consultanță. Potrivit acestuia, principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Alexandra Grigoriță.
2: Studiul arată că numărul persoanelor care dețin peste $1,000,000 care pot fi investiți a crescut cu aproape 8%, ajungând la 25,3 milioane de oameni la nivel global, iar averea lor cumulată a urcat la un nivel record de $98,3 trilioane. Este cea mai mare creștere anuală din 2018 încoace. Principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Creșterea cea mai puternică a numărului de ultrabogați a fost observată în Asia Pacific, unde numărul persoanelor înstărite a crescut cu peste 9%. Japonia și China au fost motoarele principale ale acestei evoluții, susținute de dezvoltarea industriei semiconductorilor și a tehnologiilor avansate. În Statele Unite au apărut peste 736.000 de noi milionari într-un singur an și Europa a revenit pe creștere cu Luxemburg și Germania în fruntea clasamentului continental.
1: Naționala feminină de volei a obținut a doua victorie la turneul de la Riga, 3-0 cu reprezentativa Israelului. În prima partidă a turneului, tricolorele s-au impus cu 3-2 în fața gazdei Letonia, iar ultima zi este rezervată meciului dintre Letonia și Israel. Meciurile din European League ale tricolorelor se vor disputa în cadrul a trei turnee. Următoarele două sunt programate între 12 și 14 iunie la Blaj cu Albania și Muntenegru, respectiv între 19 și 21 iunie în Lituania cu Portugalia. Primele patru echipe din clasamentul general se vor califica la turneul Final Four. Vremea se menține instabilă în zonele de munte, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele ajung totuși la 30 de grade, 27 vor fi în capitală. Atât la știri, 12 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
3: La radio îi poți asculta.
4: Doi matinale au navigat lin între muzeu și liceu și au făcut la fel de lin trecerea de la sunetele de stradă la cele de scenă, de mare scenă. Suntem Ana Zamfir și Vlad Craioveanu și dacă felul în care am început retrospectiva săptămânii e prea criptic, stați să ascultați, să ne ascultați, adică.
5: Ar trebui să dăm totuși câteva indicii, măcar spre sunete. Ne-am urcat pe vârfuri pentru cele înalte, ne-am antrenat cu un tenor pentru asta și am coborât în stradă pentru a-l sărbători pe unul dintre cei mai buni jucători cu rima și ritmul. Ghici cine e sărbătoritul?

0: foarte bun și în reluare.
1: De mult aștept momentul ăsta. E vorba despre Guess Who. Avem un album nou de la tine?
2: Mm-hmm. Exact. E un album variat pentru toate stările pe care le poți avea. Nu prea seamănă între ele piesele.
1: Excelent.
2: Da.
3: Nu te-ai născut la locul potrivit?
2: Simți? Cred că m-am născut
3: exact unde trebuie. Serios?
2: Da. Și mă simt foarte norocos că ești până astăzi, când am făcut 40 de ani, astăzi...
1: E ziua lui astăzi.
3: Da. Și chestie.
2: Și de la 14 ani am început toată nebunia asta. Și nu m-a oprit nimic să ajung până aici, să-mi îndeplinesc tot ce mi-am propus.
1: Asta e bine, la 14 ani, dar cine te-a influențat cel mai tare ca artist? Care ar fi reperele tale muzicale?
2: Cred că cel mai mult m-a ajutat vorul meu din Germania, când mi-a trimis un bulk de CD-uri, de 100 de CD-uri, toate numai cu rap. Nume rotate. Da, wow. Prin 98.
3: Tu erai genul ăla de copil care le făcea în ciudă celorlalți copii de pe scară
2: sau
3: din bloc.
2: Nu prea le-am spus că nu vreau să rămân fără ele.
1: Dar era rap nemțesc sau...
2: Nu, era internațional.
1: Internațional.
2: Da, și era numerotat așa, era în ordine alfabetică tot.
3: Asta e că s-a deschis ușa. Ia uite, bune.
1: Ia uite, mă, cine a venit.
2: What?
3: Happy birthday to you. Ce e, Merry Christmas?
1: Happy birthday, dear Guess Who, Laurențiu. Happy birthday, Guess Who. Ia uite, Grasu, bine ai venit. Welcome back.
3: Ia ziceți, mă, băieți, când v-ați împrietenit voi?
2: 2006-2007.
4: Cred că sunt 20 de ani. Era un club de rap în care mergeam.
3: Aha.
4: Toți rapperii mergeau în clubul ăla de rap.
1: Cu tine acolo.
4: Bine, știam de înainte, dar la machială se face bonding-ul, mai bonding, știi? Când te îmbeți la
3: machiala, adică la machiaj, vreau să zic că... Da. Da,
1: exact.
3: Da, da.
1: Frate, mi-o place albumul tău.
4: Da, e super bombă, frate.
1: Și ce impresie ți-a lăsat Guess Who când l-ai văzut prima? Cum părea, arogant?
4: Nu, părea mult mai mic.
2: Era mult mai mic.
3: Grasul
2: e mare de mic și atunci... Părestul îi vede altfel, știi?
1: E Obelix din Asterix și...
4: Un pic.
2: Exact, noi doi.
4: Asterix și eu. Băi, sunt Obelix.
3: Mi se reproșează că plescăim la microfon, da. Se mănâncă vafe de înghețată la noi, că este ziua lui Guess Who, care este studioul DJ FM. La mulți ani, Guess Who!
1: Azi e ziua Italiei, știți bancul cu vafa?
3: Vai. Ce băiețeală a ieșit aici. Vreau și eu să întreb în calitate de unică femeie în studioul ăsta, că la noi e jale mare când se schimbă prefixul 40. La voi cum e? E la fel? Cum noi simți?
2: Eram foarte atent mai devreme când am spus de conturi, bănci, așa. Mm-hmm. La mine sunt deschise și am înțeles că după 40 încep să vină banii aia.
3: A, da?
2: Da. Așa că totul e bine când începe și se și termină cu bani.
1: De asta ajung oamenii să câștige mai mult la bătrânețe. Că...
3: Bă, gata, ia liniștiți-vă un pic. Nu mai vorbiți mă de bătrânețe în aceeași propoziție cu 40. Vă rog eu frumos.
2: Exact. Eu nu înțeleg ce legătura una cu alta.
1: Când ne putem numi fosile?
3: Nu știu că ai fost el la Antipa. N-ai pus întrebarea asta acolo. Da.
1: De la ce vârstă suntem fosile?
4: Când nu ne mai aducem aminte chestii, cred.
3: Dar tu ți-amintești.
1: Eu da, mai
4: încet,
1: uit.
4: Încet încep să simt. Și eu mai uit, asta zic.
1: Eu
4: încet,
1: mai uit.
4: Încet.
1: Da.
3: Ce lucru făceai la 20 de ani și asta ți se pare complet absurd?
2: Nu știu cum le-am putut duce la capăt. În același timp, ieșeam în club cu Grasu.
3: Așa.
2: Până la 6 dimineața și... La ora 8 mă trezeam să mă duc și eu la radio, pentru că lucram la radio. Și făceam butoane și băgam în panică toți colegii.
3: Deci erai cu vocea.
2: Când era nimic. Și tot timpul ajungeam la fără 2 minute.
1: Ești în grafic.
2: Și toți colegii aveau emoții, că mă așteptau să începe matinalul.
3: Vai, cât de tare mi se pare. Nu știam asta despre tine.
2: După care îl dădeam și adormeam și era blank pe post. Adică...
3: Adormeai cu capul pe butoane?
1: Hai mai întâmplă, Ana.
2: Da. Și în același timp aveam și alt job și strângeam bani ca să plătim chiria la primul nostru studio.
3: Dar zici și tu, dacă tot ești aici, ce ți se părea ok, absolut firesc la 20 de ani să faci și acum ți se pare complet absurd?
4: Făceam ce fac și acum, actually.
3: A, serios?
4: Da, dar n-aveam un chior în buzunar atât. Era absurd că n-aveam sentimentul ăsta. Ești cal mort de ce ești calm? Dar era așa un...
1: Că
4: așa,
1: oameni care au
4: stai,
1: făcut
4: și eu am muncit ceva, dar nu foarte... Eu am fost la un studio de chat...
1: De video chat?
4: Stați un pic. Stai, a intrat prost. A intrat prost.
2: A zis finalul și nu.
4: Da.
2: Zis și
4: eu eram administrator.
3: Așa.
4: Și erau vreo 12-14 fete și eu scriam
1: mesaje în locul lor.
4: Le scriam că ele nu știau engleză, știi?
1: Ok.
4: Și eu le mai...
2: Deci ai fost traducător.
4: Da, am fost cu traducător, hai să zicem.
1: Mentor.
4: Am fost traducător.

0: luăm și în reluare.
1: Da, vorbim despre banchete, dragi.
2: Da. Mie îmi place subiectul foarte tare.
1: Mie îmi place să aud despre subiectul ăsta, că la mine n-a fost, nu s-a lăsat.
2: Dar chiar așa, uite, mi-am dat seama
1: eu
2: că tu nu ai povestit. Cum
1: păi
2: a fost la tine la...
1: Păi
2: cum adică n-ai avut?
1: N-am avut.
2: Ai fost băiat
1: rău? Sărac.
2: Sărac. Adică s-a făcut și nu te-ai dus?
1: Nu, nu s-a organizat.
2: Cum, mă, na 12 n-ai avut banchet?
1: Nu, am dorit cu toții să scăpăm unii de ceilalți.
2: Doamne, atât ferește!
1: Încât nu s-a organizat niciun banchet. Da, am zis, sper să nu te mai văd niciodată și eu pe tine.
2: Deci voi n-ați avut nici poză de grup?
1: Nu.
2: Nici album?
1: Nimic.
2: Nici panglică?
1: Panglică nimic. Nimic, nimic.
2: N-ați ieșit la un suc?
1: Nu, nu.
2: Ai avut diriginte sau dirigintă?
1: Nici nu mai știu.
2: Deci nu are rost să te întreb dacă ai avut întâlnirea de 10 ani, de 20 de ani.
1: Am avut tot dirigă, dar s-au schimbat, au plecat unii, veneau alții.
2: Copiii nimănui, mă. Da. V-a spus copiii nimănui.
1: Copiii ploi.
2: Hai să dăm revolta unui licean. E un tânăr pe net care a suferit foarte tare din cauza subiectului banchet. Să-l auzim de ce. Ia să zicem.
3: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă. Basta, o noapte unică în viața ta. Eu mă duc acasă la ora abasa.
4: Eu nu mă duc acasă.
3: De ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
5: Păi și acolo la cât se termină?
3: Bă, frate, nu la 2, mă. Nu poți, e lipsă de respect. Păi cât e fondul clasei am dat eu și tot. Nu se poate.
2: Băiatul ăsta era extrem de revoltat de faptul că banchetul se termină la 2 dimineața.
1: Eu în club veneam pe la 12. Atunci veneam 12 jumate, cam așa. Intram, plecam pe la 4. Mm-hmm. 4-5.
2: Deci tu ai fi fost ca el.
1: Eu eram ca el, îl înțeleg, da. Păi nu vii la 9. Îi lași pe alții să vină la 9, să fie clubul plin când vii.
2: Când îți faci tu intrarea.
1: Exact, nu e așa.
2: Dar mie îmi place de el, ai văzut ce spirit de contabil are.
1: Bă
2: dacă
1: câte
2: fonduri ale clasei am dat eu. Păi dacă știam eu că se termină banchetul la ora 2, eu nu veneam la liceul ăsta, frate. Mă duceam la economic, mă duceam la sanitar, că ăia-s pe viață, mă, frate, nu ca voi. Tocilarilor!
1: Faceți un research, dragilor, dacă vreți să vă duceți la un liceu serios, vedeți, bă, la voi cum țin, mă, banchetele, până la cât? Ia ce playlist aveți, pe cine invitați, cine urcă pe scenă, super. Ce concursuri. Am avut, mi-am adus aminte de nu era banchet, era balul bobocilor într-a noua.
2: Balul bobocilor e la începutul liceului.
1: Ăla, da.
2: Eu te întreb de finalul liceului.
1: Nu, la final, nu. Cred toată lumea a fost happy că a terminat.
2: Deci rămâne cum am stabilit. Ok. Dane, tu la cât ai plecat de la banchet?
6: Eu încă o dată spun că tipul a avut noroc cu ora două, că sunt evenimente de banchet,
2: da?
6: Petreceri care se termină la mizul nopții.
1: Ai pus muzică la banchet?
6: Da, destul de mult și nu-mi place.
1: De ce? Ce nu-ți place?
6: Nu-mi place. Așteptările celor care termină liceul, cel puțin în...
1: De câte ori vin să-ți ceară manele?
6: Pa, nu mai știu, dar erau la loc de cinste manelele, uh-huh. Și sunt, și trapul românesc, că pe de altă parte, uh-huh, este interzis de profesori, că înainte de banchet vin profesorii și vorbesc cu omul de la pupitru.
2: Serios?
6: Da, și te roagă să nu pui manele, să
2: cu
6: nu pui trapuri.
2: Cu cuvinte licențioase.
6: Da. Exact.
1: Mai mult Ciprian Porumbescu,
6: jazz, ceva. Da.
1: Petrucciani, Leonard Cohen.
2: Cum e cu banchetul care se termină la 2? Că mie mi se pare că e ok. Eu având în vedere că am fost dat afară de la nunți la 12 noaptea,
6: zic că
2: la banchetul de 2 e în regulă să
6: pleci. A avut noroc băiatul, pentru că și am văzut foarte multe care s-au încheiat la miezul nopții.
1: Da, omul era party animal.
6: L-am auzit și nu pot să...
3: Deci eu nu vreau să merg acasă.
1: Da, frate,
3: eu mă duc acasă la ora abasa. Eu nu mă duc.
2: Tocmai ce am terminat banchetul din calitate de diriginte de clasa a 12-a, ne scrie altcineva. Ne-am făcut intrarea pe AC/DC. Thunderstruck, alegerea mea.
1: Good.
2: Toate bune, efect maxim, laudă din partea colegilor profesori. În 30 de minute, 5 eleve de ale mele cântau manele pe scenă în microfon. Cum? Deci...

0: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

se aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster!
2: Kaufland, ieftin și bun!

0: foarte bun și în reluare.
1: Deci, eu mă numesc Eugen. Eugen.
2: Gen Eugen.
1: Da.
2: Și sunteți mulți cu numele ăsta pe recepție la ora asta. Ne-ar plăcea să ne dați un semn,
3: da, vă rugăm,
2: de Eugen.
3: Mm-hmm. Da, că toată săptămâna am așteptat să auzim Eugen rostit de președintele Dan Nicușor Dan.
2: Cu domnul Eugen trebuie să se ocupe Gen să vină cu o variantă de guvern și apoi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a fi votat în Parlament. Good luck!
3: Bineînțeles că după anunțul președintele au început să curgă reacțiile. Dar sunt unele personalități publice pe care nu le-a căutat nimeni ca să le ceară o părere și evident că ne ocupăm noi de asta, da? Mai ales că au mai intrat în direct cu noi.
2: L-am prins la telefon pe fostul președinte. Bună dimineața, e bun domnul Tomaca, da, nominalizare?
4: Bună dimineața!
2: Neața!
4: Ce să zic, e bun, știți de ce? E bun că nu e rău. Deci cam ăsta ar fi punctul lui forte. Nicușor spune că e tehnocrat. Acum eu zic că e mai mult crat decât tehno, că eu l-am auzit personal ascultând muzică populară, vă spun. Dar o să vedem ce urmează. Urmează o perioadă complicată și România chiar avea nevoie de un premier care a luat multe voturi, multe... Tomac va fi premierul rapiduleț, dacă îmi permiteți. Că și ei tot pe ultimul loc în play-off au terminat și rapiduleț o să fie și mandatul lui, bine? Deci cam asta e părerea mea. Bună ziua și un weekend!
3: La revedere, mulțumim! A devenit cam formal, da, de când am mai vorbit cu el. L-am prins și pe președintele Nicușor Dan. Bună dimineața, domnule președinte!
4: Bună dimineața!
3: E un candidat bun, domnul Tomac?
4: Tomac e foarte bun. Bună dimineața! E un candidat tomacnific, dacă vreți. Ce să vă spun? Îndeplinește toate condițiile. E mai flexibil decât decât domnul de dinainte. Bun. A trebuit să-l pun, că dacă nu-l puneam pe Tomac, practic trebuia să-i pun pe frații Tate. Și nu ne dorim asta. Și e un om jovial, vă spun, un om care zâmbește cu două sprâncene și avea de toate. Deci avea bască, avea țigări, cu filtru, fără, e perfect. Și știți ce m-a convins că el e alesul?
2: Ce?
4: Mi-a spus un banc prezidențial. Ia auzi, ci că cum își ia Băsescu pastilele?
2: Cum?
4: Pe Tomacul gol. Hai că o rezolvăm, o calm și restul îl știți. Mă rog, la revedere.
2: Da, hai să încercăm să luăm legătura cu doamna Elena Udrea, care îl admiră foarte mult pe domnul Tomac și e în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Nu Elena, nu ți Udrea, bună dimineața. Chipul care a lansat 1000 de politicieni la Jilava, la Rahova, bună dimineața. Eu am să fiu foarte scurtă. Da, mă bucur pentru numirea domnului Tomac, dar știți ce nu mi-a plăcut? Nu se mai știe ține un secret în politica noastră, pe cuvânt. Deci a fost așa o... ca o lansare de iPhone, pe bune. Toată lumea știa toată lumea cum arată, dar toți s-au prefăcut surprinși. Wow, Tomac, bine, boss! Da, cam atât am avut de zis. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: La revedere! Am reușit să dăm și de domnul Ciordache. Bună dimineața!
4: Mamă, neața!
3: PSD-ul cum se împacă cu domnul Tomac?
4: Aoleu, să moare Gibilan dacă n-am stat geană pe hornul de la Cotroceni să văd Habemus premier, Habemus până la urmă. E bun, Tomac, e bun, ce să zic. N-a avut Nicușor ce să facă, frate, că altfel trebuia să-l pună pe peștișor pe eu ăsta de la... Era o nenorocire, vă spun, nu era bine deloc. Și e bun că e versat în politică, la ce mișmașuri se întâmplă în politică, trebuie să ai Tomacul tare. Și... măcar acum e mulțumit și săracul ăsta de Manda, că deja era pe drojdie, vă spun, a început să-și vândă puloverele pe la colegi, pe la... deci nu să... Dacă doriți o variantă mai elegantă sau mai potrivită pentru o postare publică, o pot reformula. O, stai! O, asta nu trebuia să citesc, frate, mi-am făcut cu AI-ul textul. Dai-ați voi ultima parte. Da, hai, chiar.
2: Mai avem un singur telefon de pe altă planetă, practic. Maestru Ioda, bună dimineața, dar vă pricepeți și la politica asta noastră?
0: Un pic mă pricep, bună dimineața. Eu am sunat doar să vă dau vești din viitor, că la noi timpul mai repede trece. Să vă spun cum cu guvernul Tomac o să fie bine. Vreți să aflați? Mult mai bine, mult și bine o să guverneze. Un premier de succes o să fie. De fapt, un titlu din ziar din viitor vreau să vă citesc. Din 1 noiembrie 2026, vreți să auziți?
3: Ok.
0: Pe prima pagină scrie așa: 1 noiembrie 2026, președintele Nicușor ar putea anunța azi numele noul premier. Foarte de succes o să fie. Pa, pa.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: foarte bun și în reluare.
1: Îl avem alături de noi pe tenorul Ștefan von Korch. Cred că am pronunțat bine.
2: Perfect.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bine ați venit la noi.
2: Bine v-am găsit.
1: Bun. O să profităm evident de expertiza ta și vrem să învățăm și noi ceva și ascultătorii noștri.
3: Da.
1: Vocile masculine, ce înseamnă voce de contratenor, tenor, bariton, bas, cam care sunt?
3: Da, da, da. Deci tu ești tenor.
2: Eu sunt tenor, da.
3: Și când auzi instrumentala asta de la La Donna e mobile, te poți abține să nu cânti?
2: Mă pot abține, dar după cum ați văzut, mi s-au ridicat urechile și deja eram pregătit să
1: intri.
2: Să intru, da. Chiar mă și gândeam că mă pune să cânt și deja
3: păi
2: eram
3: și nu?
2: Pregătit.
3: Nu merge?
2: Ba sigur merge, dacă îmi dați un pic mai tare negativul ca să-l aud.
3: Și de la început, Luiza, de la început să-i dăm. Așa.

0: Financier.
1: Super.
2: Așa. Excelent.
0: N-am făcut vocalize.
1: Nu, știm, e foarte devreme, dar asta e ca și cum am cântat noi, nu știu, ce cântăm noi așa la prima mână. Te gândim puș.
2: Da, pe da, la nivelul.
1: Purceluș, te gândim puș, te gândim puș.
0: Am auzit și eu asta, nu știam despre ce e vorba și tare m-am distrat când am auzit. Te gândim puș.
2: Pentru copiii din noi a fost. Bun.
1: Pe mine întotdeauna m-a interesat, am fost curioasă.
0: Vocile care masculine?
1: Da, care e diferența, exact cum a zis și Vlad? Contratenor, tenor, bariton și bas.
0: În ciuda numelui contratenor, nu înseamnă că este contratenorilor.
1: Așa.
0: Deci contratenor este vocea masculină care nu trece prin schimbarea de la adolescență la adult. Deci rămâne pe fahul acesta cumva... Așa, o voce mai...
2: De pubertate.
0: Da, de pubertate, care nu se schimbă și are o legătură... Deci nu se transformă hormonal așa vocea.
2: Da, există oameni care își antrenează special vocea să rămână așa?
0: Ar putea să-și antreneze, dar depinde foarte mult și de hormonii pe care i-are și uneori nu poți să împiedici această transformare. Se întâmplă, vrei, nu vrei.
2: Pe vremuri erau
0: castrați. Pe vremuri erau castrați, da.
2: Da.
0: Atunci nu alegeau, se castrau copiii de mici în lapte ca să se evite cumva niște infecții, chiar dacă, în ciuda faptului că laptele uneori provoacă infecții.
1: Exact.
2: Da.
0: Deci nu știu cum funcționa asta.
2: Adevărul e că cine ar vrea să...
0: Exact. Nu vrea nimeni după vârstă. După vârstă nu-ți vine.
2: Să-mi zic că ia 5 milioane, Vlad, de te faci încastrat.
0: Nu. Acum și dacă faceți, nu o să mai aveți vocea pentru cântat.
1: Deci, contratenorul am înțeles, tenorul înțeleg, la bas și bariton m-a pierdut.
2: Aici, da, și noi.
0: La bariton este...
2: Pare mai așa.
0: Da, se poate vedea inclusiv după fizionomie. Dacă
1: ești atent.
0: Da, pentru că tenorii sunt un pic mai efeminați, mai așa, mai
2: pavarotici,
0: simpatici, să spun așa. Baritonii sunt un pic mai masculini și bașii sunt masculini, așa, adică masculin serios, se vede. Și laringele este foarte proeminent și gâtul este și mai înalt, întotdeauna bașii sunt mai înalți.
2: Pavarotti era
0: tenor.
2: Tenor.
0: Dar... Okay. Sunt și excepții, sunt și tenori înalți, sunt și, dar de obicei sunt mai micuți de înălțime.
2: Îi ajută să
0: deci
2: fie mai corpulent?
0: Deci până în 1,75-1,78, puțini sunt de 1,80-1,85-1,89, așa. Deci, pentru că cu cât pachetul este mai compact, cu atâta energia e mai mare și astfel corzile au o putere mai... Deci așa ar suna un contratenor. Vai che sapete che
1: cosa e amor. Tenorul
0: l-ați auzit. La donna imobile, qual più mal vento. Așa, deci asta ar fi tenorul.
1: Da.
0: După aia baritonul ar fi... De viene alla finestra, o mio tesoro.
1: Așa. Basu?
0: La calunia e un venticello. Eu acum imit, deci dacă mă ascultă bas profesionist și bariton profesionist, să mă scuze că eu nu sunt bas și bariton, chiar
1: evident,
0: dacă le-am cântat repertoriul, dar eu tot voce de tenor sunt.
2: Vreau să încerc și eu un bas.
1: Ia.
2: La calunia e fintero.
0: Așa, e mai pe bariton. E mai spre bariton.
2: Atât s-a putut.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: bun și în reluare.
1: Ce zi mai potrivită decât ziua copilului să dăm play melodie astea?
2: Da, și...
1: Și nu doar atât.
2: Nu doar atât, am adus în studio alături pe, de noi pe realizatorii acestui
1: mega hit. Creatorii, părinți!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Hai să facem niște prezentări, să știm cu cine avem de-a face. Vă rugăm să vă prezentați.
1: Da, îl avem aici pe purcelușul Cristi.
5: Bună dimineața, eu sunt Cristian și sunt purcelușul din Lala Planet. Da, unul către colegul meu.
2: Iar colegul?
6: Bună dimineața, eu sunt Marius, sunt Lala Planet.
3: Domnul cap de planetă.
1: Da, se aude așa pentru că, îi auziți așa, dar trebuie să intrați live pe Facebook să-i și vedeți, sunt mega haioși. Se aude așa pentru că sunt în niște costume foarte haioase, dar foarte grele și groase. Nu vă e cald, băieți?
5: Puțin.
1: Puțin, nu? Da, pentru copii ce nu faceți voi. Iar Diana
3: Iar
1: aici?
3: Eu sunt Diana și din fericire nu am un cap de planetă și pot să vorbesc fără să-mi fie cald. Bună dimineața și la mulți ani tuturor copiilor, mari și mici. Să vă bucurați de ziua aceasta.
2: Diana, tu, sunt curios, te-ai exersat vocea pe desene animate ceva, cred că.
3: Eu, aceasta este vocea mea,
2: Dar mai
3: vocea mea
2: una.
3: Poate să fie și așa.
2: Ia.
3: Pe drum mergea un purceluș, tăgădăm păși-păși, tăgădăm păși-păși.
1: Deci nu este un program special care ți-a schimbat vocea.
3: Noi înregistrăm în studio și este un mic pitch pe care îl punem, dar eu cânt foarte cu zâmbetul pe buze să pot să mă apropii cât mai mult de o voce copilăroasă. Să jucă ușă cu energie bună.
2: Ai dublat desene animate sau ceva?
3: Nu. Dar dacă ar fi vreodată ocazia, mi-ar plăcea, cred că foarte mult.
1: Wow. Spune-mi și mie, care e povestea lui Tăgădăm Pâși-Pâși? Pentru că pare că a venit așa dintr-un, nici nu, creuzet de creativitate. Cum s-au unit
3: Tăgădăm
1: acolo?
3: Tăgădăm Pâși-Pâși, chiar ideile. Cred că, pentru că a ajuns atât de puternic la oameni, ceea ce ne bucură enorm, cred că a venit de undeva din univers. De acolo și s-a născut prin domnul cap de planetă, care a venit
1: Marius.
3: La studio, exact, și a spus, am o idee, vreau să facem Tăgădăm Pâși-Pâși. Noi în studio ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat foarte mult făcând acest hook, ne-a plăcut și am zis, Doamne ajută să ajungă la oameni și să se distreze, să-i facă să se simtă la fel de bine cum ne-a făcut și pe noi în ziua în care am înregistrat.
1: Ați gândit-o ca fiind o piesă pentru copii?
3: Am gândit-o, da, ca fiind o piesă pentru proiectul Lala Planet. Și ne-a plăcut foarte mult. Nu ne așteptam să fie un bulgăre atât de viral, dar ne-a bucurat enorm.
1: Ne mai cântați ceva?
3: O altă piesă, nu?
1: O altă piesă. Neapărat.
3: Să-mi
1: da.
3: Spună purcelușul ce piesă i-ar plăcea să cântăm.
5: Eu zic să cântăm Hai să râdem de Bau Bau.
3: Hai să râdem de Bau Bau. Nu ne este frică de Bau Bau, nu ne temem de el. Știm că el nu există. Noi când am scris piesa asta ne-am gândit fix să fie Bau Bau, să fie frică.
0: DGFM.
7: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
8: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
12: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
0: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: It's all about you.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie. Ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
5: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
6: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Digi FM, este ora 13, știri acum cu Adina Leoven.
1: Bine v-am regăsit! Nu vorbește în numele țării, este reacția Ministerului de Externe după ce Diana Șoșoacă a participat la summitul de la Sankt Petersburg și l-a elogiat pe Vladimir Putin. De mâine, absolvenții de liceu susțin probele de competențe din cadrul bacalaureatului. Sunt 25 de grade acum la București, Bacău și Craiova, 22 în Cluj-Napoca și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM! A plouat torențial în ultimele ore în mai multe zone din țară. Haloviunile aduse de pe versanți au blocat DN10 între Buzău și Brașov, iar în Prahova străzile din comuna Valea Doftanei s-au umplut de apă. Specialiștii de la Apele Române au fost nevoiți să ia măsuri de urgență noaptea trecută și să evacueze controlat debite mari de apă în aval de acumulările Măneciu și Paltinu. Apele Române monitorizează turbiditatea apei din zonele afectate, anunță purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Giu.
2: Această agresivitate a fenomenelor și mai ales efectele lor s-a văzut în scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, care au afectat drumuri și au generat în județul Prahova acea alunecare de teren. Din punct de vedere hidrologic însă, la această oră avem doar o cotă de atenție depășită, vorbim de peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Este în creștere, este posibil să se emită o avertizare cod portocaliu în acea zonă. Atenția noastră se îndreaptă însă și în ceea ce privește alimentarea cu apă din zona acumulărilor Mâneciu și Paltinu. În acest moment situația a reușit să fie menținută sub control. Am avut precipitații cu o intensitate ridicată. S-au făcut evacuări de debite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cubi pe secundă, dar în acest moment

0: și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. Ministerul Afacerilor Externe reacționează după ce europarlamentara Diana Șoșoacă i-a adus laude lui Vladimir Putin și Rusiei la Forumul Economic Internațional prezidat de liderul de la Kremlin. Nici o țară europeană nu a participat la acest eveniment, transmite purtătorul de cuvânt al instituției și citez, prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii. Românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, a spus lidera SOS celui care a ordonat invadarea Ucrainei în 2022.
1: I would like to tell you that Romanian people do not hate you.
2: Aș vrea să vă spun că românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le dăm bani și arme, dar din păcate România este condusă de Bruxelles și nu vă pot transmite un salut călduros de la președintele nostru pentru că nu avem un președinte. Eu sunt președintele partidului politic SOS România.
3: I'm the president of political party SOS Romania.
0: Nu pot și, ca să fiu sincer, nu vreau să comentez chestiunile interne ale României, i-a răspuns Vladimir Putin. Între timp, Volodymyr Zelensky ajunge astăzi la Londra, unde se va întâlni cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei. Premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron vor discuta mai întâi în acest format de trei, după care îl vor primi pe liderul de la Kiev. Cei patru vor vorbi apoi despre sprijinul care poate fi acordat Ucrainei, în special în cadrul coaliției de voință, cât și de presiunea suplimentară care poate fi pusă asupra Rusiei. Vizita vine după mai multe zile în care Rusia și Ucraina au lansat o serie de atacuri intense și după ce Vladimir Putin a refuzat invitația lui Zelensky pentru o discuție între patru ochi într-un stat neutru. Echipa națională a Iranului va trebui să intre și să părăsească Statele Unite în aceeași zi în care va juca meciurile la campionatul mondial. Țara este supusă unor restricții drastice privind vizele pentru Cupa Mondială, confirmă ambasadorul Iranului în Mexic. Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor în Statele Unite, la Los Angeles împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie, împotriva Belgiei pe 21 iunie și la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie. Este cod galben de ploi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Oriental și estul Carpaților Meridionali. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Izolat se pot acumula cantități însemnate de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Ploi sunt posibile și în capitală, unde vom avea 27 de grade. Atât la știri, 13 și 6 minute, rămâneți cu Gabriel Cânda.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații. Shimza, pe început de oră, Fire, Everything But The Girl, Missing și Rag & Bone Man, chiar acum la DGFM, Human, ca să știi.

Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar la DGFM. Și apropo de minciuni, avem o doamnă profesoară din Universitatea Virginia care a condus un studiu pe tema asta, un studiu despre cum mint oamenii. A cerut unui grup de 147 de persoane să țină un jurnal timp de o săptămână și să noteze fiecare minciunică spusă acolo în jurnalul respectiv, iar rezultatul a arătat că oamenii au mințit în medie de una, două ori pe zi. Deci cel puțin o dată, cel puțin o minciună pe zi s-a notat, s-a pus. Și un aspect interesant este că majoritatea minciunilor n-au fost puse pentru câștig material sau pentru a ascunde anumite infracțiuni și așa mai departe, ci pentru a evita conflictele, proteja sentimentele altora, a crea o impresie mai bună despre sine și a ieși din situații incomode. De exemplu, clasica replică "sunt pe drum" atunci când persoana încă este acasă intră în categoria de cele mai frecvente minciuni cotidiene sau minciuni nevinovate, dacă ele există. Dar se pare că într-o mică doză ele ar putea fi acceptate. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, imediat la DGFM. Am și Delia, Rămâi și Jonas Blue, chiar acum cu Dacora Fescar.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok!
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg, Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: sunt o verde câte vrei.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

cu Pharrell Williams, Get Lucky, la DGFM, 13:51. Tot despre noroc aș putea spune că ne va vorbi și Alexandra Grigoriță la știrile DGFM de la Fix. Ne va dezvălui dacă suntem îndeajuns de norocoși, în primul rând să ne mai putem face vacanțele pe litoralul românesc vara asta, că știți că se întâmplă cu drone, cu chestii, cu accidentul, cu explozii. Ei bine, Nicu Șordan a avut o ședință de urgență ieri la Constanța și Alexandra ne spune ce s-a discutat acolo. Pe lângă asta, ne mai spune dacă suntem îndeajuns de norocoși să avem și guvern într-un viitor cât de cât apropiat, pentru că Eugen Tomac discută zilele acestea cu partidele. Bineînțeles, ne aduce și alte informații. Toate astea la știrile de la Fix și noi ne auzim și ora următoare, ca să știi.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzată de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Carrefour prezintă Promohit.
13: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
12: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu In. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ora 14, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, turiștii nu își anulează vacanțele după explozia dronei maritime în portul Constanța, dar reprezentanții industriei urmăresc impactul incidentului. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine consultările cu partidele pentru strângerea celor 233 de voturi necesare în vestirii și este cod galben de ploi în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Ascultați știrile Digi FM. Turiștii sunt în siguranță pe litoralul românesc, de asigurări președintele Nicu Șordan în urma ședinței de urgență convocate după ce o dronă maritimă a explodat vineri în port. Președintele s-a declarat relativ mulțumit de reacția autorităților și a spus că procedurile de evacuare au funcționat eficient. Dar pentru a elimina riscurile pe viitor, armata și poliția de frontieră vor intensifica patrulele și supravegherea pe mare. Antreprenorii se tem însă de efecte asupra cererii de vacanțe la Marea Neagră, în condițiile în care turismul este deja afectat de scăderea puterii de cumpărare. Deocamdată, turiștii nu și-au anulat vacanțele pe litoral, spune vicepreședintele Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Corina Martin.
2: Cred că drona noastră cea mai gravă este situația pe care o traversăm. Ne confruntăm cu probleme mai grave decât situația pe care, din fericire, am traversat-o cu bine. Dar noi suntem mai îngrijorați de impactul pe care l-a avut începând de anul trecut și l-are masiv în continuare. Reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, cumulat cu creșterea TVA-ului în același an, deci două măsuri care au lovit puternic turismul românesc, evident că s-a continuat cu majorarea costului utilităților, combustibilului, bineînțeles, și a tuturor taxelor. Traversăm o perioadă de scădere dramatică în turismul românesc. Evident că acest incident pe care l-am traversat la Constanța se adaugă îngrijorării noastre masive în privința reducerii atât de mari a numărului de turiști și de cazări și de noptări în România și, bineînțeles, pe litoralul românesc. Exact drona aceasta mai lipsea să se adauge, deși știm că vor urma apoi în timpul sezonului și alte vești care fie anunță ecolii, fie anunță alte pericole majore.
1: Raportul alegerilor anulate este încă în lucru, dar va fi terminat într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicu Șordan. Șeful statului precizează că partea juridică este clară și anume că unul dintre candidați a încălcat legea electorală.
3: Există mai multe variante de lucru. O să avem un raport complet într-un termen rezonabil din momentul ăsta. Și eu sunt

0: Consultările cu partidele pentru strângerea celor 233 de voturi necesare în investirii. Mâine de la ora 11 va avea discuții cu reprezentanții PNL. Președintele Nicu Șordan a dat asigurări că nu se va implica în alegerea miniștrilor. Între timp vine un avertisment din partea sociologului Remus Ștefurac. Nu este exclus un scenariu în care partidul AUR să ajungă la 50% în sondaje. Lipsa unui partid mare în opoziție afectează acest scor, a declarat acesta la Digi24 în emisiunea În fața ta.
1: Deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente. AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată.
2: AUR la 50%?
1: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum, mai ales în condițiile în care, în opoziție, de exemplu, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
2: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
1: Eu cred că e absolut necesar.
0: Un om a murit și alți 5 au fost răniți într-un atac terorist produs într-o comunitate urbană din centrul Israelului. 2 indivizi au deschis focul pe străzi, dar au fost uciși de forțele armate. Atacatorii ar fi cetățeni israelieni de origine arabă. Armata a încercuit mai multe sate cu populație preponderent palestiniană din regiune, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut o anchetă. CSM București joacă de la ora 16 pentru medalia de bronz a Ligii Campionilor la handbal cu Brest, câștigătoare a trofeului în 2016. CSM nu s-a mai calificat la turneul Final Four din 2018, când a obținut medalia de bronz. Iar de la ora 19, în finala pentru trofeul sezonului, se vor duela Metz și Ghior. Câștigătoarea de anul trecut este Ghior, care are 7 trofee în total. Este cod galben de ploi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Oriental și estul Carpaților Meridionali. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Izolat se pot acumula cantități însemnate de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
3: Mulțumim, Alexandra. Nico, am I wrong? La începutul orei astea avem și Hugel cu Jamaican și Salvatore Ganacci chiar acum. Dive la DJ FM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

Că te bucuri de weekend și e foarte bine că e așa, nu vreau să strig relaxarea. Acum vestea că de mâine luăm în piept o nouă săptămână de muncă, vreau în schimb să-ți schimb un pic perspectiva și să-ți dau vestea că poți să-ți începi săptămâna cu niște bănuți în plus în buzunar, mâine dimineață mai exact, 200 de euro, sumă deloc de lepădat, dacă mă întreb pe mine, sumă cu care te așteaptă, bineînțeles, colegii mei Oana și Vlad în matinal la Te Descurci și Câștigi. Și tu trebuie doar să asculti Digi FM, 1 la mână, 2 la mână să intri în direct, 3 la mână să răspunzi corect la niște întrebări simple de cultură generală și pleci cu bani, adică te descurci și câștigi. Coldplay in for the weekend, pentru că spuneam că încă nu e gata și ne bucurăm de el. Avem și Andia și iubito și Nelly Furtado chiar acum, Say It Right.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Carrefour prezintă PromoHit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineață, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Momentul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: prevederi.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Finlandia și fi iubit-o la DGFM, 14:35. Voiam să îți amintesc să arunci un ochi și pe platformele noastre sociale, pentru că DGFM e de găsit, bineînțeles, în primul rând pe site-ul dgfm.ro, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe toate celelalte platforme. Acolo unde puteți găsi un material nou, un material proaspăt postat de colegii mei, pe care l-am făcut într-o vizită recentă pe care am avut bucuria să o fac la Washington DC, acolo unde am participat la un eveniment românesc 100%, un eveniment românesc în inima Americii, pentru că acolo e o comunitate de peste 7000 de români care se întâlnesc în primul rând cu regularitate, prezintă tradițiile noastre americanilor, ceea ce mi se pare admirabil, și își mai alină dorul de casă. Găsești, cum spuneam, materialul pe Facebook și Instagram DGFM. Ava Max, My Head and My Heart, imediat în playlistul nostru vine și Bruno Mars, The Lazy Song și Coldplay, chiar acum, In for the Weekend.

Alex Warren, Fever Dream la DGFM. Fever Dream e fix visul ăla pe care l-ai atunci când ești bolnav, când ai febră și din care nu înțelegi nimic, în care se întâmplă lucruri de neimaginat și cumva, deși nu vreau să ne stricăm bună dispoziție, dar mă gândesc că asta ar putea fi un imn bun, piesa asta, pentru ce se întâmplă în ultimul timp pe la noi prin țară și chiar pe la noi prin lume, dacă stau bine să mă gândesc. E un fel de Fever Dream, din care sper să ne trezim la un moment dat, desigur. Teenage Mutants cu Lara Welsh, Falling For You, e ultima piesă din playlistul pe ora asta, după care, bineînțeles, vin știrile cu Alexandra Grigoriță și noi ne auzim tot aici la DGFM până la 17.

Music Radio. DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie. Ardei mix 500 de grame 7,99 lei. Piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Hainap! Saldează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai
8: mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
9: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță ne aduce informații noi.
1: Bun găsit! Ploile puternice și viiturile au făcut dezastru în mai multe zone din țară. În Prahova și Buzău, zeci de familii au rămas izolate. Moscova nu renunță la cerințele sale pentru un acord de pace. Detalii în jurnal și sunt 17 grade acum la Târgoviște, 20 la Suceava, 27 în București și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. O localitate din Prahova a fost măturată de o viitură puternică. 80 de locuințe sunt izolate în acest moment pentru că drumul de acces s-a rupt. Probleme au fost și pe Valea Doftanei, transmite Bianca Venter.
2: Accesul către cele 80 de gospodării din satul Slon din județul Prahova este blocat după ce un drum comunal s-a rupt în urma viiturilor. Este vorba despre sute de persoane care pot traversa acea porțiune de drum pe aproximativ 300 de metri doar pietonal. Alunecarea de teren s-a produs în urma ploilor de ieri după amiază, iar oamenii acum sunt izolați până când autoritățile vor repara drumul de acces. În județul Prahova au fost probleme și pe Valea Doftanei și acolo a fost afectat un drum în urma scurgerilor de pe versanți, care au adus un volum mare de aluviuni. Totodată, ieri au fost emise 6 mesaje alert de cod portocaliu în mai multe zone din județul Prahova.
1: Prăpăd a fost și în Buzău. Zeci de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură, spune primarul Claudiu Constantin.
3: Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploi. Echipa SBSU este în teren. Trebuie să monitorizăm zona respectivă pentru că este un mal care vine la vale constant pe măsură ce solul este îmbibat de apă. Încă mai avem zone din sate care nu au acces auto și unde intervenția s-ar realiza cu dificultate. Accesul este doar pietonal momentan până când apele se retrag și putem să intervenim să asigurăm accesul auto. Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă nevoie de acces cu ambulanță și este o situație de criză.
1: Noile reguli privind transparența salarială ar fi trebuit să intre astăzi în vigoare în România, potrivit unei directive europene, numai că legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
4: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20 de mii de lei,

0: Relațiile noastre absolute se numără protecția și sprijinul celor pentru care limba rusă este limba maternă. Vom continua să ne opunem ferm oricăror manifestări de discriminare lingvistică și rusofobie oriunde ar avea loc acestea. Vom realiza cu siguranță restabilirea deplină a drepturilor vorbitorilor de limbă rusă, împotriva cărora regimul de la Kiev a declanșat un adevărat val de teroare. Rezolvarea acestei probleme se numără printre condițiile necesare pentru o soluționare pe termen lung a conflictului ucrainean. Alexander Zverev și Flavio Cobolli luptă pentru primul lor titlu de Grand Slam. Cei doi se vor înfrunta peste o oră în finala turneului de la Roland Garros. Favorit este Alexander Zverev, numărul 3 mondial, care se află la a patra finală de Grand Slam din carieră. De cealaltă parte, Cobolli joacă prima finală majoră din carieră după un parcurs surprinzător pe zgura pariziană. Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în circuit, iar germanul conduce la meciurile directe. Totuși, italianul a demonstrat în acest sezon că poate produce surprize și speră să devină primul campion italian la Roland Garros după aproape jumătate de secol. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. Ploi torențiale, vijelii și grindină vor fi în Muntenia, sud-vestul Moldovei, masivele sudice și estice, zone vizate de un cod galben. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. În capitală vor fi averse, descărcări electrice, vânt intens și o maximă de 28 de grade mâine. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 5 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
1: Mulțumim, Alexandra. Muzică bună în playlist și ora asta. Nu vă abandonez, nu vă las de izbeliște. Raluca vine cu Queen in Puerto Rico. Am și Diana King, Shy Guy și Camila Cabello. Chiar acum, Havana.

Despre acadele și bomboane este piesa asta de la 50 Cent copii, să știți. Despre asta e vorba. E un fel de Planeta Moldova alimentară, dacă vă mai amintiți piesa aia. Am uitat complet de ea, nu știu de ce mi-am adus aminte random acum, ascultăm piesa de la 50 Cent, dar cumva mesajul e apropiat. 15 și 18 minute. Hai să facem și prezența pe WhatsApp, dragilor, ca să știm cu cine stăm de vorbă în duminica asta frumoasă, dar ploioasă pe alocuri. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care, ca de obicei, te-aș ruga să-mi dai un mesaj, să-mi spui cum te simți, ce gânduri de duminică ai tu, ce planuri ai, de unde asculti DGFM, bineînțeles, și dacă vrei să-mi spui și cum te numești, cu atât mai bine. 0774-601-601, aștept mesajele tale acolo și până atunci îți aduc Teddy Swims, Mr. Know It All, vine și Justin Bieber, Love Yourself și Dua Lipa, chiar acum, Physical la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: informații cu impact, jurnaliști care explică.
1: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
2: Comentarii clare, discuții directe.
3: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
4: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
2: De la 1 la DGFM, ca să știi.

CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Palm Tree Boy, Awazi la DGFM, 15:35. Aproape avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Vă propuneam din aur să facem prezența, să știm cu cine stăm de vorbă, să ne mai cunoaștem și noi aici în familia mare DGFM, în familia extinsă, să mai vedem unii de alții, că așa e frumos în familie. Mersi pentru ele, hai să le și citim. Te ascultăm din Târnăveni și astăzi, Ana și Gheorghe, în afară de odihnă, alte planuri nu avem și ce să vezi, nici pentru mâine, avantajele pensiei. Da! Păi, eu mă bucur când aud că oamenii ieșiți la pensie chiar se bucură de ea. Mai am și eu discuții, inclusiv cu părinții mei, și le mai spun, nu vă mai strofocați atât de mult. La pensie fiind, ar trebui să vă odihniți, să vă relaxați, că ați muncit o viață întreagă, dar ce să faci, știți cum e românul, nu e obișnuit să stea, că e rușine. Ce zic vecinii? Că stau degeaba toată ziua și nu fac nimic. Păi stai, că ai lucrat o viață întreagă, dacă ești la pensie, ar trebui să te odihnești. Și de asta zic, mă bucur când aud pensionari care chiar se bucură de pensie. Spun și eu prezent, Nelu, vă ascult de la Târgu Mureș, stăm în casă că se anunță ploaie, da, păi cum spuneam, vremea e destul de instabilă prin mare parte din țară. Mircea vă salută, sunt șofer de camion, mă întorc din Franța, vreau să spun că nu există zi în care să nu vă ascult, ne bucurăm tare mult, mă supăr doar când intru în zone fără semnal la internet, voi sunteți compania mea DGFM. Mulțumim frumos, ne bucurăm, Mircea, că ne asculti și știm că ne ascultă mulți șoferi și profesioniști și neprofesioniști, așa că vă salutăm pe toți dacă sunteți în trafic la ora asta, suntem cu voi aici, nu vă lăsăm de izbeliște. Sunt Marian din Turda, planul meu e să beau bere că e plecată nevasta de acasă. Mariane, vezi că te-ai dat cu nume și cu oraș, că dacă știam ce urmează, nu ziceam numele măcar, că dacă e plecată de acasă are acces la radio, să știi, și dacă a ascultat, nu te văd bine. Așa, deci e plecată nevastă de acasă până mâine. Marian zice că planul lui e să bea bere și mai zice așa, îl aștept pe vecinul de 2 ore și văd că nu mai vine. S-ar putea să-l fi reținut nevastă sa. Vă rog să-i transmiteți un mesaj. Silviule, dacă ești în pericol, strigă. Mă, deci știi cum ai făcut tu? Te-ai pus și pe tine în pericol și l-ai pus și pe Silviu în pericol. Eu zic că lucrurile astea nu se spun cu voce tare, mai ales la radio, că după aia s-ar putea să fiți amândoi în pericol. Eu știu că tactica e alta. Te duci la gard, îl chem pe Silviu sau ai celular acum, nu mai trebuie să mergi nici măcar la gard. Și așa pe șostache, cum se spune, îl iei la bere. Nu, eu mulțumesc pentru mesaj, dar repet, nu vreau să vă fac mai mult rău decât bine, că după aia cine știe când vă mai vedeți voi la bere. Da, funny mesajul tău, mulțumesc, Marian. Bună, Gabi, Silvia din Brașov, prezentă ca de fiecare dată cu voi. Te pupăm, Silvia, te salutăm și mulțumim că ești cu noi. Iulia din Brașov, iată, vă salutăm, încercăm să mergem la pescuit, dar nu ne lasă vremea, a început să plouă, cred că ne întoarcem acasă. Să vă pupăm, o zi frumoasă, vă mulțumim. Iulia, dacă cumva ajungeți fir întins, vă doresc, dacă nu, mai sunt zile, cred că doar ce a început sezonul de pescuit, a fost prohibiție, nici nu știu, s-a terminat prohibiția, nu mă prea pricep eu la astea, dar am văzut și eu pe undeva. Tocmai am terminat de făcut un grătar și am mâncat pe ploaie în cort. Ne mai spune cineva, stai așa că se termină fundalul aici, ia să vedem. Salutare, te ascultăm din trafic, suntem pe Valea Oltului, se circulă bine, venind de la o nuntă din Timișoara, datorită ție drumul spre București trece mai repede, Delia și Radu, vă pup și eu, mulțumesc tare mult, mă bucur mult că spuneți asta. Îl salutăm și pe Liviu din Oradea, care este în Tulca, Bihor, la ora asta și ne salută cu drag, pregătește cea 1, salutări și la Orăștie, unde se lenevește pe canapea în compania plăcută a DGFM. Salutăm și la Sălaj, în Munții Meseș, Serghei și Cristina. Vă ascultăm din drumul spre părinți. Drumuri bune și vouă. Salutări și lui Adrian din Ilfov. Salutări și lui Manu din Moeciu. Și sper că n-am ratat pe nimeni, dragilor. Mersi tare mult pentru mesajele primite. Ca de obicei, vă aduc muzică în dar. Enrique Iglesias, El Corazon, Bibi Rexa, New Religion.

and My Broken Heart la DGFM, 15:54. Se apropie știrile DGFM de la Fix cu Alexandra Grigoriță atunci când vorbim, printre altele, și despre vreme, vreme care e destul de capricioasă în ultimele zile, ne dă un pic de bătăie de cap. Am văzut că au fost și inundații prin mai multe părți ale țării și încă 23 de județe din sudul, centrul și estul țării sunt sub un cod galben de ploi torențiale, vijelii și vremerea. Cât mai ține codul ăsta galben și când se mai îndreaptă vremea, dar bineînțeles și cu alte subiecte, vine colega Alexandra Grigoriță la știrile de la Fix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: La DGFM, cine ține minte face cinste. Mol România.

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile.
1: Bun găsit! Consiliul Concurenței a dat amenzi record pentru 10 bănci în cazul stabilirii robor, detalii în jurnal. Junioarele de la CSM București au pierdut finala Champions League și vremea se mai încălzește de mâine, dar va fi instabilă în unele regiuni. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm de ploi. 23 de județe din sudul, centrul și estul țării se află sub atenționare cod galben de ploi torențiale și vijelii. Atenționarea este valabilă până la ora 21, spune Elena Mateescu, director general ANM.
2: Vom vorbi în continuare de fenomene de instabilitate atmosferică pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, dar și Carpații Oriental și jumătatea estică a meridionalilor. De intensificările de vânt vor fi unele susținute, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Ploile vor continua și în zilele următoare, mai spune Elena Mateescu. O nouă atenționare cod galben intră în vigoare mâine la ora 12.
2: Mâine seară la ora 21 este în restrângere aria avertizată de cod galben. Vorbim de zona Munteniei, local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, dar continuare Carpații Oriental și jumătatea estică a meridionalilor. În continuare cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat în vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră. Dar fenomenele de instabilitate posibil să fie de interes și pe parcursul săptămânii viitoare, pentru că și regimul de temperaturi va fi în creștere.
1: Amenzi record pentru 10 bănci care au încălcat normele de concurență în cadrul procedurii de stabilire a robor. Este vorba de sancțiuni în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei, adică echivalentul a 710 milioane de euro. Amenzile au fost date de Consiliul Concurenței, care susține că instituțiile financiare vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Decizia nu este definitivă, băncile având la dispoziție 60 de zile pentru a o contesta în instanță. Producătorii auto germani au început anul cu rezultate mai slabe decât rivalii internaționali pe fondul tarifelor comerciale, tensiunilor geopolitice și transformărilor tehnologice accelerate din industrie. Veniturile marilor constructori au scăzut cu 4% în primul trimestru, în timp ce producătorii japonezi și americani au înregistrat creșteri, arată analiza uneia dintre cele mai mari companii de consultanță, audit, fiscalitate și tranzacții din lume. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Scăderea veniturilor companiilor auto germane contrastează cu tendința globală a sectorului, care a cunoscut o creștere de 2%. Potrivit analizei, producătorii japonezi și americani au avut cele mai bune performanțe în această perioadă, în timp ce constructorii germani au fost afectați de mai mulți factori simultan. Companiile germane sunt nevoite să suporte costuri ridicate generate de capacități de producție excedentare și de investițiile masive necesare pentru dezvoltarea de softuri și a noilor tehnologii. Un alt obstacol îl reprezintă ritmul mai lent decât se anticipa al adoptării vehiculelor electrice, ceea ce complică planurile de tranziție ale constructorilor europeni. Situația este agravată de conflictul din Orientul Mijlociu și de creșterea prețurilor energiei și combustibililor. Aceeași analiză avertizează că inflația și costurile mai mari de transport ar putea reduce cererea de automobile în Europa în lunile următoare.
1: Junioarele de la CSM București au pierdut finala Champions League. Handbalistele au fost învinse de formația maghiară Debrecen, scor 39-41. CSM București ajunsese în

0: Masivele sudice și estice, zone vizate de un cod galben. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade, cu cel mult 28 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
1: Mulțumim, Alexandra Anco, răstăm împreună, dragilor, până la 17 cu Robin Schulz. Începem ora asta, In Your Eyes, vine și DJ Snake, Paradise și Axel Ingrosso, chiar acum, More Than You Know.

0: DGFM.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Mama la DGFM, 16:32. Mai sunt câteva ore de liniște pentru unii din noi, pentru unii români, cei mai tineri în speță. Câteva ore și începe oficial prima sesiune a examenului de bacalaureat și să știți că sunt cu voi. Mă gândesc la voi zi de zi, oră de oră și vom fi cu voi cu sufletul în această perioadă. Știm prin ce treceți, mâine dimineață pe absolvenții așteaptă proba orală la limba română, după la limba de circulație internațională, bineînțeles, săptămâna asta. Pe 29 e prima probă scrisă și tot așa până pe 7 iulie, atunci când se vor afișa rezultatele și elevii vor putea răsufla ușurați, mă rog, unii din ei, ceilalți vor putea să înceapă învățatul pentru sesiunea din toamnă. Țin minte și eu momentul în care mi-am văzut nota la vizier, că pe atunci nu se afișau online rezultatele și când am văzut, admis, mă rog, am văzut că era nota care mi-asigura bacul după multe zile de panică și vise că nu iau examenul. Am zis că nu mai poate exista nimic pe lumea asta mai greu decât examenul de bacalaureat. Da, ce știam eu pe vremea? Oricum, mult succes, dragilor, vă ținem pumnii să fie bine și să absolviți cu bine și să vă luați bacul și după aia să dați piept cu altele. Jay-Z cu Beyoncé, Bonnie and Clyde, imediat la DGFM, avem și Smiley, Vals și chiar acum The Second Voice, Let Me Be.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.
5: Salut, sunt Smiley și asculți
6: Fals, fals, fals
5: la Digi FM.
6: Ca să știi.
7: Nu știu.

Usher, yeah, la DGFM, 16:49. Cam atât de la mine pentru astăzi. Gabriel Cândea sunt și îți mulțumesc că ai fost cu mine weekendul ăsta. Îți mulțumesc pentru toate mesajele venite pe WhatsApp 0774-601-601. Îți doresc să ai o seară minunată în continuare, o săptămână perfectă, fix așa cum ți-o dorești tu, și recomandarea e ca de fiecare dată să rămâi pe DGFM.

0: Radio. DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Hainap salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
4: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 17, ascult știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Premierul desemnat începe discuțiile pentru formarea majorității parlamentare. Continuă protestele față de noua lege a salarizării. Cine iese de mâine în stradă, aflați în jurnal. Și sunt 18 grade acum la Râmnicu Sărat, minima orei. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările pentru formarea noului guvern. Mâine de la ora 11 va avea discuții cu reprezentanții PNL, de la ora 14 cu reprezentanții USR, iar de la 17 cu socialdemocrații. Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice, iar la final premierul desemnat a anunțat că va face declarații. Eugen Tomac a precizat că își dorește negocieri constructive și rapide, astfel încât programul de guvernare și echipa ministerială să poată fi prezentate Parlamentului în cel mai scurt timp. Între timp, vine un avertisment din partea sociologului Remus Ștefureac. Nu este exclus un scenariu în care Partidul Aur să ajungă la 50% în sondaje. Lipsa unui partid mare în opoziție afectează acest scor, a declarat acesta la Digi24 la emisiunea În fața ta.
2: Deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente. AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată.
3: AUR la 50%?
2: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum, mai ales în condițiile în care, în opoziție, de exemplu, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
3: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție,
2: cel puțin
3: unul. Eu cred
2: că e absolut necesar.
1: Legea salarizării provoacă în continuare nemulțumiri în rândul angajaților de la stat. Sindicatele anunță proteste și săptămâna viitoare. Mâine vor avea un meeting angajații din Ministerul de Investiții Europene. Cezar Ascutari are detalii.
4: Vor ieși în stradă angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, atât în București cât și în teritoriu. Se arată nemulțumiți de micșorarea veniturilor și de tăierea sporurilor. Marți, Federația Sanitas anunță că intră în grevă japoneză. 100.000 de persoane din sistemul de sănătate și asistență socială vor purta banderole. Potrivit Sanitas, 60% din angajații din aceste domenii ar avea veniturile reduse prin noua lege a salarizării. De aceea fac pași pentru o posibilă grevă generală. Și angajații de la Autoritatea Vamală Română spun că vor să suspende total activitatea la un moment dat dacă nu vor ajunge la un consens cu Ministerul Muncii. Iar pe 17 iunie sindicatele din educație anunță un protest amplu care va începe în Piața Victoriei și ulterior angajații vor merge marș spre Parlament. Sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice de predare și de reducerea tarifului pentru orele suplimentare cu 50%.
1: Noile reguli privind transparența salarială ar fi trebuit să intre astăzi în vigoare în România, potrivit unei directive europene, numai că legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
5: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20.000 de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge până la 30.000 de lei.
1: Spectatorii care au avut bilete la semifinala dintre Flavio Coboli și Matteo Arnaldi vor avea acces prioritar la vânzarea tichetelor în 2027. Organizatorii turneului de la Roland Garros au făcut anunțul în contextul în care partida dintre cei doi nu a mai avut loc pentru că Arnaldi s-a retras în ultimul moment. Mai mult, au anunțat că toți deținătorii de bilete vor primi rambursarea

0: de mâine. Atât pentru moment, la știrile ora 17 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
1: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Salut și bine te-am regăsit! Pe ultima sută de weekend, totul e bine când se termină cu weekend. Muzica e aici, muzica ta preferată, știrile vin la fix, starea bună e la tine, sau așa ar trebui să fie. N-ar trebui nimeni să-ți ia starea bună, dar nici să-ți o dea, că tot ce ți se dă, ți se poate lua repede înapoi.
2: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi!
1: Toată muzica e pentru tine, începem ora cu Rudimentă și Jazz Clean, These Days.
3: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Run Circles, o piesă despre cum ne învârtim în cerc și tare greu ne e să ieșim din el. Interesantă vremea, ca să nu zic confuză. Pe noi ne confuzează orice ne scoate din ritm. Și cu ocazia asta mi-a venit și întrebarea orei. Atenție, dacă astăzi n-ar fi duminică, ce ai vrea să fie? Apropo de Post Malone, dacă astăzi n-ar fi duminică, aș fi vrut să fie Untold 2025 și să ajung și eu la timp pe stadion să-l prind pe nenea asta în concert. Așadar, 0774-601-601, te aștept cu mesaje vocale, audio, cum vrei tu, numai să-mi spui dacă astăzi n-ar fi duminică, ce ai vrea să fie? JP Cooper și Malico în continuare, All This Love, Spike și Maria Africa și Kygo, For Life.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi...

0: DGFM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Mi s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
8: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că, în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
9: De la 5.

0: CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi,
1: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Daigo și Zach Abel for Life, 17 și 37 de minute. M-a întrebat cineva de unde întrebarea asta. Habar n-am. Cred că nu mă simt foarte bine ziua asta de duminică, 7 iunie. Așadar, dacă astăzi n-ar fi duminică, ce ai vrea să fie? 0774-601-601. Primul răspuns. Era să zic corect. Corect sau greșit, nu există. Aș vrea să fie concediu toată vara, Alina din Brașov. Cine n-ar vrea? Dar la muncă, când mai mergem? Din toamnă încolo, evident. Dacă astăzi n-ar fi duminică, 7 iunie, zice Vali din București, aș vrea să fie prima zi de concediu și mai un pic până în iulie, așa este. Încă un pic, hai că poți. Daniel îmi scrie pe Instagram, dacă astăzi n-ar fi duminică, aș vrea să fie vineri ca să mai am două zile de weekend. Bun așa!
1: DGFM este și pe Facebook. Ca să știi!

0: 48 de minute. Dacă astăzi n-ar fi duminică, ce ai vrea să fie? Mesajele voastre pe WhatsApp 0774 601 601. Aș vrea să fie orice zi în care aș putea să merg la petreceri, distracție, alea, scrie Manu. Adică vineri, nu? Sau sâmbătă. Aba nu, că se țin petreceri și în timpul săptămânii, am văzut. Da. Dacă astăzi n-ar fi duminică, aș vrea să fie luni, prima zi de concediu. Bun. Și dacă astăzi n-ar fi duminică, atenție, ăsta este răspunsul meu preferat dintre toate care au venit, aș vrea să fie zi de salariu. Bă!
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Shakira, Addicted și David Guetta cu Teddy Swims și Tones and I, Gun, până la știrile de la Flix. Până la 21 împreună!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Music Radio DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare.
3: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Vara asta, profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: sabat de ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigorița.
1: Bun găsit! Lovitură dură pentru sistemul bancar. 10 bănci au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru manipularea robor. Șoferii vor putea circula pe mai bine de 250 de km noi de autostradă până la finalul anului și mâine vremea va fi instabilă în jumătatea de est a țării și la munte. Ascultați știrile DGFM. Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci din România pentru manipularea indicelui robor. Vorbim de sancțiuni de peste 700 de milioane de euro date de Consiliul Concurenței. Instituția susține că băncile vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Decizia nu este definitivă. Anca Suciu are detalii.
2: Cea mai mare amendă ar fi primit-o Banca Transilvania. 875 de milioane de lei. Instituția a primit suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, banca absorbită între timp. Locul 2 în topul amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei. Urmează în top Raiffeisen Bank cu 442 de milioane de lei, UniCredit Bank cu 431 de milioane de lei și BRD cu 412 milioane de lei. Și ING România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Investigația este pornită după ce în 2022 indicele robor a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni de zile. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei robor. Băncile acum au la dispoziție o perioadă stabilită de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina aceste practici anticoncurențiale.
1: Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului dacă se respectă termenele contractuale, cel puțin 100 mai mult ca anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri. Un alt proiect important este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșire spre Ungaria. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii rutiere.
3: S-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Ploiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani. Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta. Alex Lancuzov, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul la sfârșitul acestui an să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați. Pentagonul a ridicat la cel mai înalt nivel alerta de contraspionaj privind Israelul. Decizia a fost luată de Agenția de Informație a Apărării, care a evaluat că nivelul capacităților de spionaj uman și tehnic ale Israelului a ajuns la un grad considerat critic, scrie presa americană. Ea vine pe fondul preocupărilor că Israelul a încercat să spioneze în alți oficiali americani pentru a obține informații despre deliberările interne și procesul decizional din cadrul administrației Trump cu privire la conflictele din Orient. Informațiile nu au fost confirmate oficial de Pentagon sau de autoritățile israeliene, care au respins o parte dintre acuzații. CSM București a obținut medalia de bronz în Liga Campionilor la handbal feminin. Echipa a învins formația Brest cu scorul de 32-26 în finala mică a turneului Final Four desfășurat la Budapesta. Partida a fost însă marcată de momente dificile pentru echipa bucureșteană. În repriza secundă, CSM a rămas fără două jucătoare în doar 5 minute. Este a treia medalie de bronz din palmaresul clubului bucureștean în Liga Campionilor după performanțele similare din 2017 și 2018. Iar finala mare a Ligii Campionilor la handbal feminin se joacă de la ora 19 între Ghior și Metz. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În schimb, în jumătatea de est a țării și la munte, vremea va fi instabilă. Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină în Muntenia, sud-vestul Moldovei, masivele sudice și estice, zone vizate de altfel de un cod galben. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Și în capitală

0: Stars, nu mai numărați banii, numărați stelele. Ce am vrut să zic autorul? Adică experiențele. One Republic la Digi FM, 18 și 17 minute. Piesa asta a fost compusă de Ryan Tedder, solistul trupei, în timp ce o aștepta pe Beyoncé la studio, în ideea de a compune ei o piesă. I-a venit ideea refrenului, a început să scrie ceea ce urma să devină cel mai mare hit al trupei. Mă bucur tare mult că mi-a dat ei piesa și nu neapărat pentru că este una din trupele mele preferate, ci pentru că ar fi sunat complet altfel. Sunt 100% sigură. Și apropo de asta, Halo a lui Beyoncé a fost compusă tot de el, așa că nu zic că e suficient. Meduza, Bad Memories, imediat ne întâlnim cu Jay-Z și Rihanna, Umbrella. Și mai o piesă bună, bună, bună. Gigi Mafia și Feli să cânte trompetele.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
3: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
4: Comentarii clare, discuții directe.
5: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
2: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
6: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
4: De la 1 la DGFM, ca să știi.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: normal și-a extins seria de show-uri din acest an, la cererea publicului, evident. Era și normal să se întâmple asta. Cu primul său turneu mondial după aproape 10 ani, mai ales că a lansat și un album nou după foarte mult timp. Dar eu sunt foarte curioasă, fetele care se dădeau un bun după Bruno Mars în urmă cu 20 de ani și au rămas la aceleași sentimente. Sunt tare curioasă. Artiștii ne pot dezamăgi? Artiștii ca bărbați? Da, știi și numărul de WhatsApp. Sunt tare curioasă dacă primesc vreun răspuns la întrebarea asta.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
0: Și Facebook și Instagram și TikTok, acolo suntem. O să dai o fugă și până la mine. Facebook, Alisa, doar Instagram, o zi de vară. Fade, ascultăm acum Can't Let Go.

Jocul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: fost ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, absolvenții de liceu intră de mâine în examenul maturității, detalii în jurnal. Ploile torențiale și vijeliile din ultimele zile au provocat probleme în 10 de localități din România. Viiturile au inundat gospodării, au rupt drumuri și poduri, au blocat circulația și au lăsat comunități întregi izolate. Și sunt 20 de grade acum la Suceava, 23 la Galați, 26 de grade în București și 29 la Arad. Ascultați știrile DGFM. Ploile torențiale și viiturile au făcut dezastru în mai multe județe din țară. În Prahova, o localitate a fost măturată de o viitură puternică. 80 de locuințe au rămas izolate pentru că drumul de acces s-a rupt. Prăpăd a fost și în Buzău. 10 de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură, spune primarul Claudiu Constantin.
2: Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploi. Echipa SBSU este în teren. Trebuie să monitorizăm zona respectivă pentru că este un mal care vine la vale constant pe măsură ce solul este îmbibat de apă. Încă mai avem zone din sate care nu au acces auto și unde intervenția s-ar realiza cu dificultate. Accesul este doar pietonal momentan până când apele se retrag și putem să intervenim să asigurăm accesul auto. Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă nevoie de acces cu ambulanță și este o situație de criză.
1: În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate de vremea rea, iar pericolul încă nu a trecut. Mai multe râuri sunt în continuare sub avertizare cod portocaliu și galben de inundații. Și nu scăpăm de ploi prea curând, spun meteorologii. O nouă atenționare cod galben intră în vigoare mâine la ora 12. Totuși, temperaturile vor fi în creștere, astfel că în capitală, de exemplu, vor fi chiar și 30 de grade zilele următoare. Elena Mateescu, director general ANM.
3: După ce prima parte a acestei săptămâni va continua cu manifestări de instabilitate, în special în jumătatea de est a țării, așteptăm ca în jumătatea săptămânii să aducă o extindere a acestora. Deci de miercuri, joi, urmează ca mare parte a teritoriului să fie sub atenție din punct de vedere al averselor torențiale, intensificărilor de vânt, posibil căderi de grindină. Pe de altă parte, luna iunie este una din lunile cele mai ploioase ale anului și de multe ori ploile se manifestă astfel, prin averse torențiale, repet, și manifestările asociate.
1: De mâine, absolvenții de liceu vor susține probele de competențe ale bacalaureatului, cele lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale. Examenele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie și absolvenții claselor a 8-a mai au puțin până la examene. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. Peste 170.000 de locuri de muncă au fost create numai luna trecută pe fondul intensificării angajărilor în puburi, baruri și restaurante înaintea Cupei Mondiale. Campionatul este găzduit între 11 iunie și 19 iulie de Statele Unite, Mexic și Canada. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Cele mai multe joburi au fost generate în sectoarele de agrement, ospitalitate, administrație locală și sănătate, potrivit celor mai recente date publicate de Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite. Numai companiile din sectorul ospitalității au creat 70.000 de locuri de muncă în luna mai, o creștere semnificativă față de media lunară de 14.000 înregistrată în ultimul an. Cu toate acestea, există îngrijorări privind impactul economic real al Cupei Mondiale. Deși angajările au crescut înaintea campionatului, prețurile ridicate pentru bilete și cazare ar putea limita beneficiile pentru industria turismului și pentru economia locală. Hotelurile au avertizat asupra unui ritm lent al rezervărilor, iar mai mulți fani s-au plâns că nu-și permit prețul biletului.
1: Caterina Siniakova și Taylor Townsend au câștigat prima probă de dublu feminin la Roland Garros. Cele două s-au impus în finală în fața echipei Ana Dalinina și Alexandra Krunic, scor 6-2-7-5. Este primul lor titlu de Grand Slam cucerit împreună, iar pentru Siniakova este al patrulea trofeu la dublu la Paris, după cele din 2018, 2021 și 2024, obținute cu partenere diferite, inclusiv Barbora Krejcikova și Coco Gauff. În total, Siniakova ajunge la 11 titluri de Grand Slam la dublu, în timp ce Townsend își trece în palmares primul trofeu major după finala pierdută la US Open din 2023 alături de Leila Fernandez. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În schimb, în jumătatea de est a țării și la munte vremea va fi instabilă. Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină în Muntenia, sud-vestul Moldovei, masivele sudice și estice, zone vizate de altfel de un cod galben. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Și în capitală vor fi averse, descărcări electrice, vânt intens și o maximă de 28 de grade mâine. Atât pentru moment. La știri este ora 19:05. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Suntem pe ultima sută de weekend și astăzi împreună până la 21. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu Duke Dumont, I Got You, Emma, Noaptea și Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger. Weekend fine până la capăt.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Maroon 5 și Cristina Aguilera, Move Like Jagger, la Digi FM, 19 și 19 minute. Am dat peste o listă impresionantă de personalități născute pe 7 iunie. Iggy Azalea, George Ezra, Michael Cera, Anna Kournikova, Liam Neeson, Tom Jones, mamă, și Prince. Sunt 10 ani de când nu mai e în viață, iar astăzi ar fi primit, stați așa, 68 de ani. Da, la mulți ani dacă e și ziua ta. Mergem mai departe cu Vanotech și Micaela, Cherry Lips și The Weeknd, I Feel It Coming.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: I'm not here to make friends. Sam Smith spune, da, nu vrea prieteni, îl vrea un iubit. Deși specialiștii am văzut mai nou că recomandă să ne împrietenim, să fim prieteni și după aia să ne iubim. Da, nu știu ce să zic. 19:32. Ba da, știu ce zic.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, uite, la asta mă pricep. Top 5 lucruri faine care s-au întâmplat în această săptămână. Începem cu Michael Jackson, o piesă de-a lui, Chicago, mai exact, a devenit virală după 12 ani de la lansare și l-a transformat pe Michael Jackson în primul artist care a avut piese noi în clasament în 6 decenii diferite. Anii 70, 80, 90, 2000, 2010 și 2020, totul după un val uriaș de ascultări pe TikTok. Lauryn Hill va primi primul premiu Living Legend Icon Award din istoria BET Awards, o distincție creată special pentru artiștii care au influențat generații întregi. Lauryn Hill a devenit celebră cu trupa Fugees, iar în 1998 a lansat primul albumul solo The Miss Education of Lauryn Hill, considerat unul dintre cele mai influente albume din istoria muzicii, un album care i-a adus 5 premii Grammy și continuă să fie citat ca inspirație de artiști hip-hop, R&B și chiar pop. Ed Sheeran a fost desemnat pentru al 8-lea an consecutiv cel mai difuzat artist din Marea Britanie. O performanță rară într-o perioadă în care topurile se schimbă constant, muzica se schimbă în continuu și, potrivit datelor oficiale, piesele lui au fost difuzate în medie de, atenție, 574 de ori pe zi, adică aproape o dată la 2 minute și jumătate. Bun! FIFA a lansat albumul oficial al competiției cu 18 piese și artiști din toată lumea. Pe tracklist se regăsesc Shakira, Lisa de la Blackpink, Anita, Rema, Future, Tyla și Daddy Yankee. Practic, ăștia au transformat Cupa Mondială într-un festival muzical global. Și ultima știre din topul de astăzi, este vorba despre Kylie Minogue. După 25 de ani, Kylie cucerește generația TikTok. Piesa Can't Get You Out of My Head a devenit virală pe rețelele sociale și a avut și cea mai bună zi din istoria ei pe Spotify. 1,37 milioane mai exact de ascultători într-o singură zi. Hai, și plus noi, toți ăștia care suntem pe fază acum.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Creștem numărul de ascultători la radio, nu pe Spotify. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Acesta

0: Dua Lipa, proaspăt căsătorită cu un băiat care îi se potrivește de minune și că Dua nu merge la terapie, pentru că ea crede în astrologie și în căsătorie. Și se pare că toate astea chiar îi fac bine. Casă de piatră și la cât mai multă muzică bună. Restul nu ne interesează, este viața lor privată. Nu? Să zică cineva, nu! Vrem să știm care este viața lor privată. Da. Mai bine nu. Lost Frequencies, Where Are You Now, John Newman, Love Me Again și Sam Smith, Unholy. Și ne auzim în ultima oră din programul meu de astăzi, după știrile de la Fix.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafea dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.

0: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci din România pentru manipularea indicelui ROBOR. Vorbim de sancțiuni de peste 700 de milioane de euro date de Consiliul Concurenței. Instituția susține că băncile vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Anca Suciu are detalii.
1: Cea mai mare amendă ar fi primit-o Banca Transilvania. 875 de milioane de lei. Instituția a primit suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, banca absorbită între timp. Locul 2 în topul amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei. Urmează în top Raiffeisen Bank cu 442 de milioane de lei, UniCredit Bank cu 431 de milioane de lei și BRD cu 412 milioane de lei. Și ING România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Investigația este pornită după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni de zile. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă stabilită de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina aceste practici anticoncurențiale.
0: Noile reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare în Uniunea Europeană, dar nu și în România. La noi, legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
2: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20 de mii de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge până la 30 de mii de lei.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările pentru formarea noului guvern. Luni de la ora 11 va avea discuții cu liberalii, de la ora 14 cu reprezentanții USR, iar de la 17 cu socialdemocrații. Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice, iar la final premierul desemnat a anunțat că va face declarații. Eugen Tomac a precizat că își dorește negocieri constructive și rapide, astfel încât programul de guvernare și echipa ministerială să poată fi prezentate Parlamentului în cel mai scurt timp. Potrivit surselor Digi24, din cabinetul de miniștri vor face parte consilieri prezidențiali ai lui Nicu Șordan, sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele sunt încă negociate. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Așa facem, Alexandra, mulțumim tare mult pentru informații. 23 minute, asta este ultima oră pe care o petrecem împreună.

asta e nasol să stai după el, că one day o să will love you one day. Lea, Sunday, 20 și 16 minute. Eu vreau să vorbim despre ceva sigur, 100% cert, cum ar fi că mâine dimineață, la Oana și Vlad, în matinalul DGFM, se dau ultimii bănuți la te descurci și câștigi. Și dacă te întreb câți mai sunt, 200 de euro, nici mai mult, nici mai puțin. Adică eu chiar cred că poți să-mi ia cineva, sunt doar 200 de euro. Baftă maximă tuturor! Armin Van Buuren în continuare. Easy to Love, un pic mai mult optimism decât în piesa anterioară. Și apoi ne întâlnim cu Amy McDonald, This is the Life, și Violora, Like Nothing Happens, la DJ.

0: DGFM.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la
2: Brico. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Tulay, da, despre ceva ce s-a rupt și nu mai poate fi legat. Broken Strings, o piesă din 2008, James Morrison și Nelly Furtado, de pe albumul Songs for You, adică piese pentru tine, și Truths for Me, și adevărul pentru mine. A devenit cel mai de succes single al lui James Morrison, ajungând pe locul 2 în Marea Britanie, și a fost și number one în foarte multe țări din Europa, Germania, de exemplu Elveția, mai puțin România, dar și la noi a fost o piesă foarte difuzată în anul 2008 și un pic și mai târziu. Un alt duo de la Katy Perry, de data asta, și parcă, ia, nepotul lui Bob Marley, așa parcă mi-aduc aminte, Skip Marley, Chained to the Rhythm, după care ne întâlnim cu Usual, I Adore You.

0: să ne fie începutul de săptămână. Pentru unii la muncă, pentru alții în concediu, vacanță, distracție. O săptămână frumoasă. Până ne vom auzi din nou în weekend, sâmbătă și duminică, de la 17 la 21 la Digi FM. Iar pentru cei care au ratat Top 20, sâmbătă de la 12, urechile ciulite după știrile de la Fix, o nouă ediție Top 20 Digi FM cu Cetin Rașit în reluare. Gata, mulțumesc pentru atenție. Ne auzim și ne vedem pe Facebook Alice Tudor și Instagram. O zi de vară.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
1: DGFM, ca să știi.

lansată prea devreme pentru a deveni hit de vară, Hello, de la Sigala, se ține totuși destul de bine, locul 16, adică mai sus decât hituri care au ajuns mai târziu decât Hello în top 20 DGFM. Aș putea să nominalizez, dar e mai bine să fac asta la prima recapitulare a ediției, ca să nu mă repet, zic. Mai sus de Sigala, adică pe 15, coboară Bruno Mars cu I Just Might. Cred că e primul hit dintre cele mai recente lansate de american, primul care nu ajunge în vârful clasamentului nostru. Avem o urcare în clasamentul nostru acum, sosită săptămâna trecută în clubul select al celor mai difuzate hituri la DGFM, Pic de dragoste, cea mai nouă piesă Nicole Sherry ajunge pe 14.

Paradise nu este un cover după piesa cu același nume lansată nu foarte de mult de britanicii de la Coldplay. Este un cover după o piesă care are mai mult de 35 de ani. Știu, am mai spus că de la Phil Collins s-au inspirat DJ Snake și Bipolar Sunshine, dar mai știu că nu toată lumea a prins informația. Vescan nu mai prinde loc în top 20 DJ FM, All Friend iese din clasament, Rareș vine cu Apus de Soare pe locul 20, iar petalele Irina Rimes și Delia coboară pe 19. Nu te mai sun, colaborarea dintre Andra și Adi alunecă pe 18, Mr. Know It All, o piesă prea nouă de la Teddy Swims, coboară și ea, dar de urcat urcă Hello de la Sigala până pe locul 16. Pe 15 avem Bruno Mars cu I Just Might, iar pe 14 Nicole Sherry Pică de Dragoste. The Worst duce avalanșa în sus până pe 12, pe 11 ajung DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise, intrăm în viteză în jumătatea de sus a top 20 DJ FM și în viteză fiind trecem de Andia, Aș Fi Iubit-o, piesa ei coboară pe 10, în timp ce pe 9 urcă The Second Voice cu Let Me Be.

0: Staccato ajunge pe 5 cu Turn the Lights Off. Rămânem și nu doar pentru o singură piesă, rămânem în zona muzicii de dans, pentru că pe locul 4 se află Blita Rexha. Ăsta este numele oficial, pentru că artistic vorbind îi se spune Bibi Rexha. Americanca de origine albaneză nu este la primul cover. Cu nu foarte mulți ani în urmă, Bibi a lansat I'm Good, care a devenit hit global și a reamintit de italienii de la Eiffel 65. Acum s-a dus spre un hit monstru al unei alte trupe, o trupă din Anglia. De această dată, Insomnia de la Faithless a devenit New Religion, tot în colaborare cu Faithless.
1: DJ FM e Music Radio.

de știm noi ce. Nu dezvoltăm subiectul. Două linii de la Alexia rămâne pe locul 2 și sigur se gândește ea, Alexia, să revină pe locul 1. Săptămâna asta nu se mai poate, dar există șanse pentru săptămâna viitoare. A doua recapitulare a Top 20 DGFM sună cam așa. Pe 10 coboară Andia cu Aș fi iubit-o, de Second Voice urcă pe 9 cu Let Me Be, iar Emma cade, așa cum cade noaptea peste oraș, cade pe 8 cu noaptea. O altă româncă se află pe locul 7, adică Raluca, The Queen of Puerto Rico, la doar un pas în urma cuplului Dave Thames. Mai sus, The Rain Dance, adică pe 5, coboară Kato cu Turn the Lights Off, New Religion de la Bibi Rexha urcă pe 4, Jennifer Lopez și-a luat pavânt ca să ajungă pe podium, locul 3 pentru Save Me Tonight. Cele două linii ale Alexiei mai rămân o săptămână pe 2. Ei, tot am pomenit azi despre hituri de vară, de măcar o vară, iar Jamaican de la UGL se încadrează perfect. Cetin sunt, te las cu artistul francez și piesa lui reușită. Ne

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

jocul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci din România pentru manipularea indicelui ROBOR. Vorbim de sancțiuni de peste 700 de milioane de euro date de Consiliul Concurenței. Instituția susține că băncile vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Anca Suciu are detalii.
1: Cea mai mare amendă ar fi primit-o Banca Transilvania. 875 de milioane de lei. Instituția a primit suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, banca absorbită între timp. Locul 2 în topul amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei. Urmează în top Raiffeisen Bank cu 442 de milioane de lei, UniCredit Bank cu 431 de milioane de lei și BRD cu 412 milioane de lei. Și ING România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Investigația este pornită după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni de zile. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă stabilită de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina aceste practici anticoncurențiale.
0: Noile reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare în Uniunea Europeană, dar nu și în România. La noi, legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
2: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20 de mii de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge până la 30 de mii de lei.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările pentru formarea noului guvern. Luni de la ora 11 va avea discuții cu liberalii, de la ora 14 cu reprezentanții USR, iar de la 17 cu socialdemocrații. Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice, iar la final premierul desemnat a anunțat că va face declarații. Eugen Tomac a precizat că își dorește negocieri constructive și rapide, astfel încât programul de guvernare și echipa ministerială să poată fi prezentate Parlamentului în cel mai scurt timp. Potrivit surselor Digi24, din cabinetul de miniștri vor face parte consilieri prezidențiali ai lui Nicu Șordan, sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele sunt încă negociate. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Absolvenții de liceu susțin probele de competențe ale bacalaureatului, cele lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale până pe 17 iunie. Examenele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie și absolvenții claselor a 8-a mai au puțin până la examene. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au două săptămâni de școală. Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, dacă se respectă termenele contractuale, cu cel puțin 100 mai mult ca anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe Autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri. Un alt proiect important este Autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria. Alin Cerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
1: S-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăști la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani. Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș, suntem tot așa undeva la 80%.
0: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta, spune Alex Lancuzov, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.
2: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție, au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
0: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați. Numărul milionarilor din întreaga lume și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată cel mai recent raport realizat de o companie de consultanță. Potrivit acestuia, principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Alexandra Grigoriță.
3: Studiul arată că numărul persoanelor care dețin peste $1 milion care pot fi investiți a crescut cu aproape 8%, ajungând la 25,3 milioane de oameni la nivel global, iar averea lor cumulată a urcat la un nivel record de $98,3 trilioane. Este cea mai mare creștere anuală din 2018 încoace. Principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Creșterea cea mai puternică a numărului de ultrabogați a fost observată în Asia-Pacific, unde numărul persoanelor înstărite a crescut cu peste 9%. Japonia și China au fost motoarele principale ale acestei evoluții, susținute de dezvoltarea industriei semiconductorilor și a tehnologiilor avansate. În Statele Unite au apărut peste 736.000 de noi milionari într-un singur an și Europa a revenit pe creștere cu Luxemburg și Germania în fruntea clasamentului continental.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci din România pentru manipularea indicelui ROBOR. Vorbim de sancțiuni de peste 700 de milioane de euro date de Consiliul Concurenței. Instituția susține că băncile vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Anca Suciu are detalii.
1: Cea mai mare amendă ar fi primit-o Banca Transilvania. 875 de milioane de lei. Instituția a primit suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, banca absorbită între timp. Locul 2 în topul amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei. Urmează în top Raiffeisen Bank cu 442 de milioane de lei, UniCredit Bank cu 431 de milioane de lei și BRD cu 412 milioane de lei. Și ING România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Investigația este pornită după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni de zile. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă stabilită de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina aceste practici anticoncurențiale.
0: Noile reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare în Uniunea Europeană, dar nu și în România. La noi, legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
2: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20 de mii de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge până la 30 de mii de lei.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările pentru formarea noului guvern. Luni de la ora 11 va avea discuții cu liberalii, de la ora 14 cu reprezentanții USR, iar de la 17 cu socialdemocrații. Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice, iar la final premierul desemnat a anunțat că va face declarații. Eugen Tomac a precizat că își dorește negocieri constructive și rapide, astfel încât programul de guvernare și echipa ministerială să poată fi prezentate Parlamentului în cel mai scurt timp. Potrivit surselor Digi24, din cabinetul de miniștri vor face parte consilieri prezidențiali ai lui Nicu Șordan, sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele sunt încă negociate. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Absolvenții de liceu susțin probele de competențe ale bacalaureatului, cele lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale până pe 17 iunie. Examenele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie și absolvenții claselor a 8-a mai au puțin până la examene. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, dacă se respectă termenele contractuale, cu cel puțin 100 mai mult ca anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe Autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri. Un alt proiect important este Autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria. Alin Cerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
1: S-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăști la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani. Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș, suntem tot așa undeva la 80%.
0: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta, spune Alex Lancuzov, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.
2: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
0: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați. Numărul milionarilor din întreaga lume și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată cel mai recent raport realizat de o companie de consultanță. Potrivit acestuia, principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Alexandra Grigoriță.
3: Studiul arată că numărul persoanelor care dețin peste $1 million care pot fi investiți a crescut cu aproape 8%, ajungând la 25,3 milioane de oameni la nivel global, iar averea lor cumulată a urcat la un nivel record de $98.3 trilioane. Este cea mai mare creștere anuală din 2018 încoace. Principalii factori care au alimentat această creștere au fost evoluția favorabilă a piețelor bursiere, investițiile în inteligența artificială și reducerea inflației în numeroase economii dezvoltate. Creșterea cea mai puternică a numărului de ultrabogați a fost observată în Asia Pacific, unde numărul persoanelor înstărite a crescut cu peste 9%. Japonia și China au fost motoarele principale ale acestei evoluții, susținute de dezvoltarea industriei semiconductorilor și a tehnologiilor avansate. În Statele Unite au apărut peste 736.000 de noi milionari într-un singur an și Europa a revenit pe creștere cu Luxemburg și Germania în fruntea clasamentului continental.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci din România pentru manipularea indicelui ROBOR. Vorbim de sancțiuni de peste 700 de milioane de euro date de Consiliul Concurenței. Instituția susține că băncile vizate ar fi făcut schimburi de informații care ar fi putut influența modul de calcul al indicelui folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Anca Suciu are detalii.
1: Cea mai mare amendă ar fi primit-o Banca Transilvania. 875 de milioane de lei. Instituția a primit suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, banca absorbită între timp. Locul 2 în topul amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei. Urmează în top Raiffeisen Bank cu 442 de milioane de lei, UniCredit Bank cu 431 de milioane de lei și BRD cu 412 milioane de lei. Și ING România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Investigația este pornită după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni de zile. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă stabilită de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina aceste practici anticoncurențiale.
0: Noile reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare în Uniunea Europeană, dar nu și în România. La noi, legea abia a fost trimisă în Parlament. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. În caz contrar, firmele riscă amenzi și vor fi obligate să corecteze diferențele salariale potrivit directivei. Adina Leoveanu explică.
2: Directiva europeană are ca scop reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea transparenței privind modul în care sunt stabilite salariile în companii și instituții. Angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile includ publicarea grilelor de salarizare. Salariații vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe salariale. Acestea sunt permise, însă trebuie justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Directiva prevede și sancțiuni cuprinse între 10 și 20 de mii de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge până la 30 de mii de lei.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările pentru formarea noului guvern. Luni de la ora 11 va avea discuții cu liberalii, de la ora 14 cu reprezentanții USR, iar de la 17 cu socialdemocrații. Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice, iar la final premierul desemnat a anunțat că va face declarații. Eugen Tomac a precizat că își dorește negocieri constructive și rapide, astfel încât programul de guvernare și echipa ministerială să poată fi prezentate Parlamentului în cel mai scurt timp. Potrivit surselor Digi24, din cabinetul de miniștri vor face parte consilieri prezidențiali ai lui Nicu Șordan, sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele sunt încă negociate. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Absolvenții de liceu susțin probele de competențe ale bacalaureatului, cele lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale până pe 17 iunie. Examenele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie și absolvenții claselor a 8-a mai au puțin până la examene. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. Peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, dacă se respectă termenele contractuale.